Radi, radi, 064-0-202-200, kao ko je bio ovo, ovo je bila Kim Appleby, Don't Worry. Iskreno, dragi slušalci, i ja sam zaboravila, ali to su bile 90. Tako da smo čuli nju posle Duran Duran i nastavljamo sa vašim željama. U krajnjoj liniji to ste i zaslužili. Toliko poruka je stiglo, nije stiglo da ih pročitam. Gde je domaći teren, gde je domaća muzika? E pa, evo je Tony Montano, 10 godina. O, dobro poznata pesma, obrada, znamo svi o čemu se radi, a pre toga Oliver Mandić, kad se on prvi put pojavio, zaista je bio čudo, spektakl i na neki način mnogo neobičan. Sećate se već Mesam, Fes i sve ostalo što je radio, ali okej, to je bilo, čini mi se, 80-ih, ali što se tiče 90-ih, Olivera Mandića večera slušam u pesmi Odlazim, a volim te.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ali vas ne nervira, Toni Montano. Hvala na porukama u 11 sati i 21 minut. Ulazimo u treći i poslednji sat ritma 90-ih na 202. Šta reći, bit će još domaćih pesama, možda ne večeras, ali svakako. Svi vaši predlozi, rekli su mi da ovo zvuči grozno, jel da? Da ne radim to. Ok, kaže Žare, nemoj. Ove, sve je zapisano i sve je uvezano i hvala, hvala, hvala na pažnje. E sad ovako, idemo u 91. godinu, znači početak 90-ih, pesma Walk on the Ocean grupe Todd and the Wet Sprocket. Jeste bila još jedan prelomni trenutak za alternativni rock ranih 90-ih i koliko god pričamo o tim prelomnim trenucima, čini mi se kao da se ponavljam, ali 90. jesu bile takve. Ova pesma je donela neki nežni, možda malo melankolični zvuk, opet u suprotnosti sa grandžom. Ako još jednom pomenem grandž, znam da ćete da me se odreknete, ali u svakom slučaju ostanite sa nama do kraja. Ali pre toga, ako ste ikada sanjali i mislili da živite u Njujorku i da je to nešto idealno, sad će neko da vas ubedi da nije baš sve tako. A ona je Natalie Merchant u pesmi Carnival.

Kako su lepe ove noći sa vama. 0640202200, kaže ovako pesma, moram da približim, malo sam ćorava, prostite, pesma tvog kolege, stižu nam 90. slušam najglasnije, što se kaže, koja kičma, starac avalski. Veliki pozdrav za starca avalskog. Zatim dalje imamo poruke ovako. Hvala vam za predivno veče i muziku, hvala vama, a to je Vladan. Predlog Dirty Cash, ako sam dobro napisao, Bole Čačak. Veliki pozdrav iz

Čačka. I za Čačak, da li mislite na Nene Čeri? Dirty cash I want you, dirty cash I need you, oh yeah. Ok, ima vremena kad ću ja da pevam, pa će da vam bude muka od toga. I da vidimo dalje šta kaže Maša. Uživanje uz vas večeras. Pozdrav, Pearl Jam, Jeremy. Pearl Jam smo već slušali toliko puta, ali to ne znači da nećemo ponovo. Goblini, Anja, volim te. I to nismo. Iceburn, Full Control, Let 3, Dijete u vremenu, Ekaterina Velika, super, super, super predlozi. Ali nastavljamo dalje sa vašim predlozima. Dosta vas je pitalo šta se dešava sa bendom Jean Loves Jezebel. Ne znam ni ja šta se dešava, ali znam da ćemo ih čuti odmah posle očigledno vašeg omiljenog benda, a to je Jane's Addiction, Bean Coat Stealing.

Nismo zaboravili ono što smo obećali, super gras, ali zašto pobogu samo jedna jedina pesma Moving, kada ovaj bend ima mnogo, mnogo, mnogo toga više da ponudi. Eto, sačekajte još samo koji trenutak, čućete i super gras, ali u ovom bloku, kako su 90. bile blesave i zanimljive, pesma The Thing You Do izmišljenog benda The Wonders, istoimenog filma Toma Hanksa iz 96. godine, je zaista bila neverovatna lažna pop pesma i tako je upisana i u istoriji kinematografije, ali i u istoriji muzike. I što je najinteresantnije, ona je prešla granice i ekrana i muzičkih lista i postala ogroman, ogroman hit. Dakle, jako stvorena isključivo za potrebe filma, kako bi dočarala fenomen grupe koja ima samo jedan hit, ili što bi se rekla one hit wonder. Pesma je postigla veliki uspeh u stvarnom svetu i zbunila mnoge, mnoge, mnoge koji se ne daju tako lako zbuniti. Tako da ćemo čuti uskoro The Wonders, That Thing You Do, i evo, konačno, molim vas, nemojte više da pominjete Supergrass, nećemo slušati Moving, nego All Right.

radite uvek uz 202, a naročito ako imate muzičke želje, i sada je vreme za njih. Kada su 90-te u pitanju, ne možemo da izbegnemo Eminema, i toliko puta ste slali poruke i tražili ga. Evo ga, stiže upravo u pesmi My Name Is. Ali pre toga, da li se sećate, da li ste spremni, da li ste budni, da li

to, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam 90-ih i to ne bilo kog, 11. Dakle, prošle nedelje proslavili smo jubilej, desetku. Hvala svima na pažnji, ostanite dalje uz 202-ku. Posle Eminema, posle Chris Cross, nešto potpuno drugačije. Najličnije i najogoljenije što je mogao da uradi i iz sebe da izbaci Brian May, koji je bio, znate i sami, gitarista grupe Queen, jeste pesma Too Much Love Will Kill You. O, koliko znamo i svi sami to i koliko je to ovo univerzalna poruka. Tako se i pozdravljamo. Ostanite tu gde ste, Bane puta dva, Nina, Žare i Zorana vas pozdravljaju i za sam kraj ovo je Brian May, Too Much Love.

Pesma bi trebala da bude nešto kao naš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnji gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
0: Dobro vam jutro, još jedan četvrtak u nizu, šta da vam kažem, još jedan radni dan vas očekuje, još dva tačnije, računajući i ovaj koji tek počinje. No, s obzirom da smo mi već na radnim mestima, ja to već smatram obavljenim, ali do 9 sati ima još vremena, taman dovoljno da se ispričamo, da prokomentarišemo raznorazne stvari, pre svega da uživate u dobroj muzici, jer je to najdominantnije, ali bit će i zanimljivih priča. Malo pričamo o muško-ženskim svađama, ali u životinjskom svetu. Jedan snimak gorile posle svađe sa ženkom zapalio je internet, čak su bili neki od komentara: brate, u ime svih muškaraca, totalno te razumemo, i tome slično, tako da o tome ćemo da pričamo ovoga jutra. Pričat ćemo i o jednom dobrom Samarićaninu koji čisti Beograd. Počelo je sve od šetnji kako bi se smanjili bolovi u leđima, a zatim je postao simbol čistijeg Beograda. Naravno, donosimo vam i svet iz regiona, tačnije od naših komšija, jednu priču. Kada kasnite na posao, to ne mora da bude strašno, tragično, problematično, ali ima profesija gde i tekako možete da poremetite ne samo situaciju sa kolegama, nego uopšte funkcionisanje vaše firme u kojoj radite. E pa ta priča koja nam stiže iz Osijeka, naime, Ryanairov avion nije mogao da sleti, pretpostavljate sad da, mislim, to kašnje na posao, šta je razlog, no čućete šta se desilo. A s obzirom da danas počinje najvažnija sporedna stvar na svetu, kako zovu fudbal inače, svetsko prvenstvo u fudbalu, slobodan dan su dobili učenici i studenti u Mexico City-u zbog uvodne utakmice. Pa tako se ozbiljno radi. Dobro vam jutro i u ime ljudi koji će sa vama da se druže do 9 sati na indirektan način. Žare brine o tonu, Milan je organizator, Nikita bira muziku, Jaca je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i još jednom dobro jutro.

0: Kiss.
1: Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

Dobro vam jutro, nadam se da se lagano budite. Što se tiče trenutnih temperatura, Veliko Gradište najtoplije 22 stepena, a uglavnom su temperature tu oko 19-18, 20 je u Ćupriji, 19 stepeni u Kragujevcu, 18 u Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Beogradu, 18 stepeni je i na Zlatiboru, takođe i u Nišu. Nešto svežije u Dimitrovgradu, Zaječaru, Leskovcu gde je izmereno 15 stepeni, Kuršumlija 14, Novi Sad 16, koliko je izmereno i u Zrenjaninu i Kikindi, a najsvežije u ovom trenutku Sjenica 8 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju na oblačenje koje donosi kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature i umereni jak severozapadni vetar, koji sa severa zemlje će se proširiti na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve. Lokalno može doći do grmljavinskih nepogoda, grada i olujnog vetra rano ujutru u Vojvodini, a u toku dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Očekuju se temperature od 15 do 32 stepena, a na jugoistoku zemlje će krajem dana doći do osetnijeg pada temperature. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar, sa dnevnom temperaturom do 20 stepeni, posle podne u padu na 15. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuje se krajem dana i u toku noći. Sutra, takođe jedan oblačan dan pred nama, vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina, kiša se očekuje još ujutru na jugu i jugoistoku zemlje, sutra temperatura od 20 do 24 stepena. Dobro jutro svima koji se bude uz nas. Pozdrav za Jelenu, kakva uvodna pesma, The One and Only, duboko hvala i dobro jutro Jelena i vama. Pozdrav od svetskog putnika na motociklu, trenutno sam na obali Aralskog mora u gradu Aralu, u pitanju je Kazahstan. Nastavljam dalje prema Uzbekistanu i Tadžikistanu i naravno uvek uz vas, Boris. Potpisu iz Sombora. Pa Borise, neka je srećno ovo proputovanje, svaka čast za ovu avanturu. Motoristi, posebna kategorija ljudi, moram priznati, baš sam pre neki dan pričala sa prijateljima, pošto imamo u svom okruženju baš ljude koji su zaljubljeni u motosportove i uopšte motore, da ih voze, i kakvo je to uživanje, sa koliko strasti oni pričaju o vožnji motorima, tako da uživajte i hvala što ste se javili. Još jednom dobro jutro svima. We

Dobro vam jutro, stižu pozdravi iz sveta, stižu pozdravi iz svih krajeva Srbije. Dobro jutro, buđenje uz vas je savršeno i jutro bez vas nezamislivo, kaže Lidija iz Sokobanje. Hvala Lidija, pozdrav za vas i drago mi je da se budite prijatno uz nas. Takođe i Miloš, dobro jutro, u Šapcu osvežilo, pozdrav. Pozdrav Miloše i za vas. Prethodnih dana mnogi su jedva disali s obzirom na visoke temperature i pomalo sparno vreme, moram priznati, u poslednja dva dana, tako da ovo danas osveženje malo onako prija. Baš lepo jutro za šetnju, za funkcionisanje napolju, ali ukoliko ste i u svojim vozilima, verujem da će vam biti prijatno. Što se tiče radova na pojedinim deonicama od 14 časova danas pa do 22. juna, zbog radova na delu autoputa Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu, biće zatvorena traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se preusmerava dvosmerno u levu traku, odnosno smer ka Šidu, i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se preusmerava na preticajnu traku, a što se tiče smera ka Šidu, saobraćaj će biti moguć voznom i zaustavnom trakom. Uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu neće biti u funkciji, a učesnici u saobraćaju o tome su, biće obavešteni o tome i pre petlje Kuzmin. Danas od 17 do 5 ujutru narednog dana, zbog snimanja serije Tunel 2 na delu autoputa petlja Avala, petlja Bubanj Potok, ali i na delu puta od motela 1000 ruža do petlja Avala, povremeno će biti obustave saobraćaja ili izmena u tim delovima, tako da očekujte i tu promene što se tiče vožnje. Beogradske ulice još uvek praznikave, ako mogu tako da kažem. Ima vozila, saobraćaj već od ranog jutra funkcioniše, ali za sada nema nekih problematičnih gužvi. Nadam se da će tako i ostati u narednih bar sat vremena. A ovaj, svi vi koji koristite druga prevozna sredstva, što kažu ekološka, u vidu bicikala, trotineta, prijatna vožnja, ali svakako ako idete svojim patikicama, cipelicama, takođe lepa šetnja, prijatno jutro u Beogradu.

Dobro vam jutro, u 16 minuta do 7 sati, da pozdravi za sve vas. Jedan snimak šimpanze, odnosno Kiyomase, mužjaka gorile iz ovrta u Japanu, postao je viralan zbog toga što je nakon svađe sa svojom devojkom delovalo kao da preispituje životne odluke. 13-godišnji gorila iz zoološkog vrta u Japanu snimljen je kako sedi sam, zamišljen i duboko zadubljen u misli nakon sukoba. Malo je životinja koje su toliko fascinantne i zabavne za posmatranje kao gorile. Otprilike 70% vremena provode češući se, a onih preostalih 30% je prava magija. Snimak iz jednog japanskog zoološkog vrta izgleda kao prava sapunica među majmunima, jer se čini da je jedan gorila preispituje svoje životne izbore nakon manje svađe sa ženkom. Kiyomasa je 13-godišnji gorila koji živi u tom zoološkom vrtu. Nedavno je snimljen kako ga juri jedna od ženki iz njegove grupe. Ali pažnju javnosti nije privukao taj snimak. Viralni hit postao je video koji prikazuje ono što se dogodilo posle toga. Kiyomasa sedi sam, duboko zamišljen, sa pogledom čoveka koji ozbiljno preispituje neke stvari u svom životu. Brate, u ime svih muškaraca, razumemo te, bio je jedan od najčešćih komentara. Ko zna šta je izazvalo svađu? Pričamo o gorilama, pa je verovatno nešto poput toga da je bez pitanja koristio njeno omiljeno drvo da se počeše. Možda ga je zamolila da smanji količinu bacanja izmeta sa drugarima. Šta god je bilo, pogodilo je naše Kiyomasu jače nego udarac bilo kog muškog gorile. Bilo kako bilo, Kiyomasa će narednih nekoliko dana imati težak zadatak da izgladi stvari posle ovog malog sukoba. Jadnik će možda morati čak i da kupi poklon kako bi sačuvao mir u kući, ocenjuje komentator Fox Newsa. Srećom po njega, u setu gorila i običan štap može da bude dobar poklon. Samo mora da pronaće zaista dobar štap, jer ni slučajno previše čvorovit, osim ako ne želi da dodatno pogorša situaciju, zaključuje autor Fox Newsa. Kako god bilo, prilično zanimljivo, ako ste u prilici, potražite na internetu ovaj snimak da vidite stvarno izraz lica ovog gorile, bit će vam ono žao kao da je vaš neki najbolji prijatelj u pitanju.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio predsednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Predsednik je istakao da je prosečna plata u Srbiji u martu 1037 eura i da je najveća na Zapadnom Balkanu. Uz najavu povećanja penzija, istakao je da su prosečna primanja najstarijih građana oko 476 evra. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i Mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAK odobri MOL-a i Gazprom-Njefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva 2. Istovremeno, najavljena su i veća ovlašćenja države u upravljanju NIS-om. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Košarkaši i Partizana pobedili su na svom parketu Dubai sa 84-70 i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Serija se igra na 3 pobede, a sledeća utakmica na programu je takođe u Beogradu u petak o 20 sati. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na Azteca stadionu u Mexico Cityju, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Mundijal traje do 19. jula. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš završila je kao treća u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Ona je u petoj seriji bacila hitac od 61 metra i 33 santimetra. Naredni miting na programu je 18. juna u Dohi. U Srbiji danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

Dobro vam jutro, 7:04, lagano se budimo ovoga jutra, kreću već gužve u glavnom gradu i naš slušalac, kao slušalac reporter Deša, javio je ispod Plavog mosta se zakucao automobil u bankinu, usporen je saobraćaj i gledajući kamere, mada pola kamera ne radi u glavnom gradu, moram vam priznati, vidim da je velika gužva na tom delu, znači Plavi most, ovaj deo autoput kod Plavog mosta, a vidjet ćemo kad proradi ovaj sistem kamera da vidim i ostale bitne saobraćajnice. Vidim da je Takovska prohodna, bulevar Despota Stefana, takođe Pančevački most. Pratimo saobraćaj u glavnom gradu i hvala još jednom za poruke koje šaljete. Što se tiče ovog sata, znamo svi da kašnjenje na posao nije omiljeno, kako kod šefova, tako ni kod vaših kolega koje moraju da vas čekaju ako dolazi do preuzimanja smene, ali kako kašnjenje na posao može da prouzrokuje veliki problem u funkcionisanju cele firme, pričat ćemo u ovom satu, a na početku ovog našeg sedmog sata, to bi drugačije bilo protumačeno, ovog drugog sata druženja, čućete i priču o jednom Beograđanu koji je krenuo u šetnju zbog bolova u leđima, a postao simbol čistijeg Beograda.

0: 22 stepena je u Negotinu i Velikom Gradištu, najtopliji gradovi u Kragujevcu 21, takođe u Ćupriji ista temperatura, Niš 20, Smederevska Palanka takođe ista temperatura, 19 je u Beogradu, Valjevu takođe u Banatskom Karlovcu 19 stepeni, izmereno je u Požegi, Kruševcu 18, u Leskovcu 17, u Zaječaru, Dimitrovgradu, takođe Zrenjaninu, u Novom Sadu 16 stepeni, Loznica sa istom temperaturom, najsvežiji u Sjenici 12 stepeni, mada Kopaonik je najsvežiji u ovom trenutku sa izmerenih 14. Danas meteorolozi najavljuju kišu, pljuskove, grmljavinu, lokalno se očekuju negde i nepogode i temperature od 15 do 32 stepena u toku popodneva, temperature će biti u padu. Kada pričamo o Beogradu, nešto bolja situacija je sada tu ovaj deo Plavog mosta, autoputa gde je bila saobraćena nezgoda, Takovska povremeno nešto spori saobraćaj, kamere i dalje ne rade skoro na znači ne vidi se Gazela, Brankov most, Autokomanda, Trg Republike, Bulevar Mihajla Pupina, Trg Nikole Pašića, za sada ne funkcionišu kamere, ali nadam se da će situacija biti nešto bolja, tako da mogu da pratim i eventualno da vam kažem koje delove Beograda možda bi trebalo da izbegavate, možda neki baš treba da posetite. Na to vas poziva i Miloš Rajović. I dok većina prolazi pored prepunih kanti, razbacanih flaša i divljih deponija, Miloš Rajović zastane, uzme kesu i počinje da čisti. Beogradski taksista koji je poznat na društvenim mrežama kao dnevni čistač, za samo dva meseca okupio je više od 10.000 pratilaca koje ličnim primjerom podstiče da brinu o svom okruženju. Miloš najčešće čisti staze kojima šeta, delove Zemuna i Novog Beograda, zaustavi se često i u školskim dvorištima i na dečijim igralištima. Kaže, ne čekajte da se promeni sistem, promenite vi nešto u sistemu, dovoljno životnom.
1: Krenuo sam sa čišćenjem pre jedno dva meseca. Pošto sam taksista, bole me leđa, imao sam problema sa ukočenošću i želeo sam da se aktiviram. Krenuo sam se šetam i prosto sam uvideo koliko smeća ovde u Beogradu trenutno ima i da se ne vodi baš najbolja briga i da nismo baš najbolje osvešćeni što se tiče toga.
0: Na društvenim mrežama, poznat kao dnevni čistač, prepoznatljiv je po snimcima i slikama na kojima se vidi kako uređuje i čisti javne površine, uklanja smeće iz parkova, šetališta, sa trotoara i iz prirode. Njegove akcije svakodnevno prati više od 10.000 ljudi, a on ih motiviše ličnim primjerom da urade isto.
1: Na mom Instagram profilu postoji odeljak u naglascima koji se zove Vi, gde su ljudi krenuli da mi šalju svoje slike pre i posle i kako ih je to motivisalo. Tako da ja volim da ih okačim na svoj Instagram profil i da drugi ljudi vide kakav rezultat su i oni napravili.
0: Dnevni čistač Miloš postavio je sebi zadatak, svaki dan sakupi veliku kesu smeća, više od 200 otpadaka, a sanja o tome da organizuje velike akcije čišćenja.
1: S obzirom da u ovom gradu postoji dosta lokacija na kojima ima, da kažem, takozvanih mini deponija koje se stvaraju, jedno mesečno ili dva puta mesečno, koliko mi obaveze dozvoljavaju, ću pokušati da organizujem akcije čišćenja gde će i drugi sugrađani moći da učestvuju u njoj. Imaćemo rukavice, imaćemo džakove za smeće i potrebno će biti samo dobra volja. Mnogi ljudi mi se javljaju i pitaju me, tako da eto, samo trebate da pratite profil i ja ću tu blagovremeno da obavestim koja lokacija će sledeća da bude u pitanju.
0: Svaka promena počinje od nas. Budite odgovorni, kulturni i dobri sugrađani. Brinite o životnom okruženju. To je poruka koju dnevni čistač šalje svakoga dana. Kako dobra dela uvek privlače ljude, Milošu se javio jedan stolar, napravio i poklonio mu tablu za eko stanicu. U međuvremenu pisali su mu mnogi nudeći pomoć. Na društvenim mrežama sve je popularniji, pratioci ga vole i pozitivni komentari se nižu, ali više od svega Milošu znači kada ga prepoznaju u parkovima i odmah ponude da zajedno sa njim zasuču rukave. I ponavlja, kaže, ne čekajte da se promeni sistem, promenite i vi nešto u sistemu.

0: servis 202.
1: Ministarstvo prosvete uvelo je novu elektronsku uslugu na portalu e-uprava koja će drastično olakšati rad obrazovnim ustanovama. Reč je o servisu koji školama omogućava da brzo i lako bez ijednog papira steknu status javno priznatog organizatora aktivnosti i obrazovanja odraslih, što je narodski rečeno moderna verzija večernje škole, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Svaki polaznik ima garanciju da je diploma ili sertifikat koji steknu kroz ovaj vid neformalnog obrazovanja potpuno priznat, proveren i međunarodno uporediv. Folklorni ansambl Donja Resavica iz Svilanjca organizuje međunarodni festival veterana i rekreativaca pod nazivom Igrom do srca, koji će se održati 13. juna. Manifestacija će okupiti ljubitelje folklora, tradicije i igre iz različitih krajeva, a cilj festivala je negovanje kulturnog nasleđa, druženje i razmene iskustava među folklornim društvima. Vojska Srbije završila je montiranje pontonskog mosta preko Velike Morave kod Svilanjca, a opština je objavila da je most otvoren za saobraćaj i služit će za prelaz putničkih vozila, motora i pešaka. Autobusi i teretna vozila će i dalje biti usmeravani na alternativne pravce. Zbog obaveza Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, njihove ekipe nisu u mogućnosti da budu u prostorijama Crvenog krsta u redovnim terminima četvrtkom, već ove sedmice akcija dobrovoljnog davanja krvi će biti održana sutra u kabinetu Crvenog krsta u zgradi Stari ured u ulici Ratka Pavlovića broj 1 u Leskovcu od 9 do 15 sati. Od naredne sedmice akcije će biti održavane u redovnom terminu četvrtkom. Gradska turistička organizacija Kragujevac i ove godine organizuje manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, tokom koje će biti izabrana najlepša dvorišta u četiri kategorije: najlepši detalj, najlepše etno dvorište, najlepše park dvorište i najlepše dvorište. Zainteresovani građani mogu da se prijave do 20. juna mailom info@gtokg.org.rs ili na broj telefona 332172. Potrebno je da svi zainteresovani kandidati pošalju 3 do 5 fotografija.
0: Servis 202.

23 stepena, Veliko Gradište i Negotin najtopliji gradovi, 12 stepeni u Sjenici kao najsvežija pozicija trenutno. Danas očekujemo između 15 i 32 stepena, nestabilno, oblačno, ponegde su lokalno moguće i vremenske nepogode, pljusak, čak i grad uz jak vetar. To je današnja prognoza. Dobro jutro, Zoranu pozdrav, pozdravi za Sašu, ako su ovo fotografije sa Plavog mosta, gledajući ovde na kamerama, i dalje su gužve na tom, u tom delu Beograda, nešto sporiji saobraćaj u bulevaru Despota Stefana, takođe Pančevački nešto usporeni povremeno, to je ono što vidim što se tiče kamera, ove druge kamere i dalje ne rade, ali stižu i poruke nekih od vas. Šomi kaže na Trgu Republike dobro za sada, pozdrav za naših slušalca, reportera koji uvek šalje izveštaje sa terena. Pozdrav i za Aleksu iz Pančeva, pozdrav i za Bojana, dobro jutro i hvala za ovu fotografiju. Nedeljko, dobro jutro i vama. Svaka čast, posle priče o Milošu, odnosno dnevnom čistaču, svaka čast Milošu, neka pozove i ove iz komunalnog, možda mu se pridruže. Pozdrav za sve vas. Sada malo priče iz koje nam stiže iz Hrvatske, i ukoliko kasnite na posao, ne znam kako vaše kolege i šefovi reaguju na to, možda ne volite da kasnite i to se ne dešava, ali ništa se nešto posebno i epohalno ne desi.

na svakidašnju dramu kada je njihov avion bio primoran da kruži iznad aerodroma, a razlog nije bio tehnički kvar ili loše vreme, već činjenica da je kontrolor leta zadužen za njihovo sletanje zakasnio na posao. Bio je to let koji je trebalo da bude rutinski završetak putovanja za oko 100 putnika. Avion kompanije Ryanair približavao se svom odredištu u osječkom aerodromu nakon poletanja iz Londona. Kroz prozore su se već nazirala polja Slavonije, a u kabini se osjećala uobičajeno uzbuđenje pred sletanje. Međutim, umjesto da započne proceduru sletanja, Boeing 737 je nastavio da leti u krugovima. Jedan krug, pa drugi, pa treći. Među putnicima, naravno, početna zbunjenost polako je prerasla u zabrinutost. Bez objašnjenja iz pilotske kabine, prepušteni sopstvenim nagađanjima, mogu da zamislim kakvim, mnogi su pomislili na najgore. Tehnički problem sa avionom ili nepredviđene prepreke na pisti. Situacija koju su kasnije opisali kao pravu dramu na nebu niko nije mogao da poveže sa bizarnim razlogom koji se odvijao na zemlji. Dok je avion sa putnicima kružio oko 20 minuta, na aerodromu u Osijeku odvijala se scena dostojna komedije apsurda. Kontrolni toranj, nervni sistem i centar svakog aerodroma odgovoran za bezbedno sletanje i poletanje aviona bio je prazan. Zaposleni u kontroli leta, čije smene trebalo da počne pre dolaska aviona, jednostavno nije stigao na posao na vreme. Ironično, incident se dogodio na aerodromu koji se ne može baš pohvaliti velikim prometom. Tog dana bila su planirana svega 2 leta, a Osječka vazdušna luka inače retko opslužuje više od 3 aviona dnevno. U pilotskoj kabini situacija je bila daleko od komične. Piloti su u više navrata bezuspešno pokušavali da uspostave radio vezu sa osječkim kontrolnim tornjem. Bez odobrenja za sletanje, jedina opcija bila im je da avion drže u takozvanom holding patternu, odnosno kružnjoj putanji čekanja. Napetost je konačno prekinuta kada je zakasneli kontrolor leta stigao na svoje radno mesto. Veza sa avionom je uspostavljena, data je dozvola za sletanje i Ryanairov avion je konačno bezbedno dodirnuo pistu. Ubrzo nakon ovog incidenta oglasila se i Hrvatska kontrola zračne plovidbe, koja je potvrdila da je do kašnjenja došlo zbog pojedinačnog propusta zaposlenog koji nije na vreme došao na smenu. Iako je incident završen bez posledica po bezbednost, pokrenut je ozbiljna pitanja o procedurama i odgovornostima i Hrvatska kontrola zračne plovidbe najavila je pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornog radnika kako bi se utvrdile sve okolnosti i sprečilo ponavljanje sličnih situacija. Slažem se, ima i službi u kojima neki par minuta kašnjenja nije nikakav problem, svima se desi naravno, ali stvarno, znači, imaš 2 dnevno sletanja i kasniš na svoju smenu, zaista ono, da nije ozbiljno, bilo bi presmešno i komično.

0: Eko.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.

0: Jaffa Keks. 50 godina originalnog ukusa.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
5: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
7: Eko,

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovana za 3 do 4 meseca, izjavio je predsednik Srbije. Gostujući na Radio Beogradu najavio da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAC odobri dogovor MOL-a i Gazpromnjefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Istovremeno najavljena su i veća ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani osudio je na sednici Saveta bezbednosti najnovije Trumpove pretnje i istakao da Iran neće popustiti pred pritiscima silom. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteca u Mexico Cityju, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula, kada će u New Jerseyu biti odigrano finale. Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Dubai sa 84-70 i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Serija se igra na 3 pobede, a sledeća utakmica na programu je takođe u Beogradu sutra o 20 sati. U NBA ligi New York je posle velikog preokreta savladao San Antonio sa 107-106 i poveo sa 3-1 u finalu. Knicks će sada imati 3 meč lopte, a naredni duel igra se u noći između subote i nedelje u Teksasu. U Srbiji danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

Dobro vam jutro, 8 je sati i 4 minuta. Pozdrav za sve vas koji se budite lagano uz Beograd 202. Mnogi od vas možda su već odavno budni, pa već imaju dnevne aktivnosti. Komentarišete i priču o neodgovornom tehničaru u kontroli letenja, odnosno kontroloru leta, koji je kasnio na posao. Srećom, pa taj kontrolor ne radi na aerodromu u Londonu ili Njujorku, takav bi haos napravio da bi se decenijama prepričavalo. Da, slažem se. Jedna od poruka glasi: a šta da se čoveku nešto desilo? Kao da nemaju zamenu. Mogao je da sleti u Zagreb. Opet vi novinari od komarca pravite slona, glasi ova poruka. Pozdravi za Dena iz Pančeva, preporuka za sve ljubitelje vinila u subotu u Srpskom pubu u Čačku od 10 do 15 sati. Junska berza ploča, ulaz je slobodan. Pozdrav Dene za vas. Pričat ćemo u ovom satu naravno neizostavno o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, po mnogo čemu specifično. Najveći broj ekipa, igra se u tri države, 16 gradova i tome slično, pa na početku ovog sata donosimo priču koja ima veze sa svetskim prvenstvom. Naravno čućete i sportske vesti u kojima pretpostavljate dominira priča i o svetskom prvenstvu u fudbalu. Servisne informacije vas takođe očekuju u ovom satu, ali pre svega počinjemo muzikom kao baš i svaki drugi sat.

Dobro jutro svima vama, 8 je sati i 17 minuta, 23 stepena je u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, takođe Negotinu, Veliko Gradište sa istom temperaturom, 21 stepen, izmeren je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, 21 stepen je u Dimitrovgradu, u Vranju 20 stepeni, Kuršumlija 19, u Beogradu takođe i Valjevu 19 stepeni, 16 je u Zrenjaninu, Kikindi i Sjenici, tako u Novom Sadu 15 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju jedan nestabilan dan, oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina, pad temperature i umeren i jak severozapadni vetar, temperatura od 15 do 32 stepena. Što se tiče situacije na beogradskim ulicama, i dalje je gužva na ovom delu Plavog mosta i deo autoputa ispod mosta, takođe povremeno usporen saobraćaj na Autokomandi, na Gazeli, Brankovom mostu, ali nije ništa baš problematično. Svakako treba se truditi da možda u narednih pola sata izbegavate možda most, Gazelu i Autokomandu ukoliko je to moguće, jer u tom periodu bude baš veliki gužvi i usporen saobraćaj. Selimo se sada u Meksiko. Učenici i studenti u Mexico City-u danas imaju slobodan dan, jer je predsednica države Claudia Sheinbaum naredila obustavu nastave kako bi se smanjile saobraćajne gužve. Naime, danas se na stadionu Azteka igra uvodna utakmica svetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike, a susret je po rasporedu u 13 sati po lokalnom vremenu, a 21 po evropskom, odnosno vremenu koje mi pratimo ovde. Predsednica Sheinbaum je takođe pozvala i državne službenike da rade od kuće, osim onih koji su zaposleni u hitnim službama i ljudi koji su uključeni u aktivnosti u vezi sa svetskim prvenstvom. Meksička predsednica uputila je apel i privatnom sektoru da takođe omogući zaposlenima da rade na daljinu. Te mere preduzete su kako bi se omogućila bolja pokretljivost i bezbednost na ulicama za stanovnike Mexico City-a, ali i brojne turiste i navijače. Biće zabavno danas, verujem da se učenici i studenti, ali i oni zaposleni koji će raditi od kuće, ali učenici i studenti pogotovo pošto neće ići u školu, ali pretpostavljam da će biti i tekako napeto kada Meksiko bude istrčao na teren zajedno sa Južnom Afrikom, odnosno fudbaleri tih zemalja, na prvi susret kojim se i otvara svetsko prvenstvo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa na deonici između petlje Vranje, petlje Vladičin Han kod Vranske banje u smeru ka Nišu, saobraćaj je moguć preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Ekipe su na terenu.

0: servis 202.
1: U Institutu za transfuziju krvi Srbije kažu da više od mesec dana raspolažu dvodnevnim ili trodnevnim rezervama krvi. U Srbiji najviše ljudi ima A krvnu grupu, pa je ta krvna grupa automatski i najpotrebnija, a uvek su potrebne i zalihe negativne nulte krvne grupe, jer je ona univerzalno primenjiva, pa se i najviše troši. Institut će raditi u nedelju 14. juna na Svetski dan davalaca krvi i to od 10 sati. Sistemska deratizacija na teritoriji Kraljeva počinje danas i trajeće do 29. juna. Akcija će obuhvatiti područje Kraljeva, Žiče, Mataruške banje, Konareva i Ušća, slobodne i parkovske površine, groblja i priobalja reka, kanalizacione šahte, gradsku deponiju, poslovne objekte kao i stambeni fond u centralnom delu grada. Iz gradske uprave apeluju na građane da ne diraju postavljene mamce i da spreče eventualni kontakt dece i domaćih životinja sa njima, kao i da se u slučaju trovanja odmah obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi. U ateljeu Studija Tačka u Aracu ovog leta organizuju se likovne radionice, redovni kursevi crtanja i slikanja, kao i pripreme za upis u umetničke škole i fakultete. Program vodi master akademska slikarka Jelena Bursać, a nastava se odvija u manjim grupama uz individualan pristup svakom polazniku bez obzira na prethodno iskustvo. Za mališane uzrasta od 7 do 15 godina pripremljene su kreativne radionice utorkom i četvrtkom, sav materijal je obezbeđen, a cena pojedinačne radionice je 2500 dinara. Radionice namenjene mladima i odraslima starijim od 16 godina održavaju se sredom i petkom. Parkiranje u javnim garažama kod Banovine i ulici Modene u centru Novog Sada poskupit će sa 80 na 100 dinara po satu. Tako će se sada mesečna karta za parkiranje tokom celog dana plaćati 18.000 dinara, dok je za mesečno parkiranje od 7 do 20 sati potrebno izdvojiti 15.000 dinara. Konjički klub Horsidž u Beočinu neguje edukativni program za decu, školu jahtanja.

0: za različite uzraste i preponsko jahanje. S obzirom na to da se nalazi na ivici Nacionalnog parka Fruška Gora, klub organizuje i terensko jahanje. Takmičenje preponaša u našoj zemlji traju cele godine organizovanjem državnih prvenstava u različitim uzrastima i organizovanjem domaćih i međunarodnih kupova.
1: Servis 202.

0: Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
1: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: U Jesku traje letnja superakcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stio.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Sve su žedne oko mene,

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima.

0: koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje. Eko.
1: 202 za vas.
2: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: 202 za vas.

U 8 minuta do 9 sati pozdraviću vas, poželati vam lep i lagan dan. Budite danas oprezni kada je izlazak napolje, duži vremenski boravak napolje u pitanju, s obzirom da se najavljuju i vremenske nepogode. Velika guža na trgu Nikole Pašića, takođe u bulevaru Despota Stefana, povremeno na Plavom mostu na autoputu i na autokomandi. Nadam se da niste u ovim nekim gužama i da će uskoro situacija biti bolja. Svako dobro.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio predsednik Srbije. Gostujući na Radio Beogradu najavio da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu i da će biti onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcije. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAK odobri dogovor MOL-a i Gazprom-Njefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Najavljena su i veća ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Nakon noćašnjih američkih napada na Iran, iranska vojska saopštila je da je pogodila 18 vojnih ciljeva Sjedinjenih američkih država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Sa druge strane, centralna komanda vojske Sjedinjenih američkih država navela je da je lažna tvrdnja iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, koju je objavio da je Ormuzski mureus zatvoren. Na današnji dan pre 25 godina u ulazu zgrade u kojoj je živeo ubijen je Milan Pantić, dopisnik Večernjih novosti iz Jagodine. Sumnja se da je ubijen zbog pisanja o korupciji i spornim privatizacijama u Pomoravskom okrugu posle petooktobarskih promena. Za ubistvo još niko nije odgovarao. Novosti će tradicionalno dodeliti nagradu za novinarsku hrabrost Milan Pantić, a ovogodišnji dobitnik je ratni reporter Igor Damjanović. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče Fado muzike. Specijalni gosti su članovi ansambla Saudad. Ulaz je slobodan, a broj mesta je ograničen. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteca u Mexico Cityju, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula kada će u New Jerseyu biti odigrano finale. U prvoj utakmici ovosezonske Lige nacija odbojkaši Srbije su u Braziliji pobedili Argentinu sa 3-1. Sutra sledi meč sa Belgijom. U Srbiji danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, nastavljamo narednih sat vremena sa preslušavanjem predloga ove nedelje po izboru Nikite Šestaka. Danas Royal Otis, Stingo, Jurica Pađeni Aerodrom, Teddy Swims, Električni orgazam, Janica Dobra, Majales, Natalin Brulja, Budni, Leto štuke, The Strokes, Mihajlo, Empire of the Sun i Šade. 064-0202-200, broj za SMS i Viber poruke i vaše glasove za najviše tri pesme. Počinjemo uz strani novitet, australijski indie pop duo Royal Otis i njihova nova pesma Sweet Hallelujah.

Slušali smo domaći novitet. Novi studijski album muzičkog sastava Tingo nosi naslov Putopis i sa tog izdanja čuli smo pesmu Bernardino Rizzi, koja je bila prethodna pesma Mnogo je dobra. Prethodna pesma bio je australijski duo Royal Otis, a numer nosi naslov Sweet Hallelujah. Dakle, Sweet Hallelujah, izvođač Royal Otis. Nadam se da ste čuli odgovor. Nastavljamo uz Exiu novitet i ljubavnu pesmu Jurice Pađena i Aerodroma Sveti Gral. Na

E, to je naslov pesme koju smo čuli, Teddy Swims i Mr. Know It All, numera koja je osnovi inspirisana konceptima Roberta K. Mertona o samouništavajućem i samopotvrđujućem proročanstvu poznatom kao prorokova dilema. Sledi domaći novitet, električni orgazam, Janica Dobra, pesma Gde je Barbara Sad sa novog albuma Magli sjaj električnog orgazma. Gde je Barbara Sad je numera nastala iz instrumentala Barbarina tema iz filma Kako je propao rock'n'roll.

Slušali smo američku grupu The Strokes i njihov novi single Going Shopping, najava novog studijskog albuma Reality Awaits, koji će objaviti 26. juna. Album su snimali sa čuvenim producentom Rickom Rubinom. Ovog leta i proleće i leta nastupaće na brojnim svetskim festivalima i tako i promovisati nove pesme. Evo još jednog domaćeg noviteta, kant autor Mihajlo objavio novi single Nešto se lepo dešava, intimna priča o unutrašnjim borbama, potrebi za bliskošću i veri da ljubav i empatija i dalje mogu da pronađu put do ljudi.

0: Eko.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Oni će večeras nastupiti u Open Air Corneru Luke Beograd, australijski duo Empire of the Sun stiže u Beograd u okviru evropske turneje. Poznati su po grandioznoj produkciji i vizuelnom spektaklu, pa eto, ako ste u prilici, krenite večeras na koncert. Empire of the Sun čuli smo u pesmi Walking on a Dream. U 3 minuta do 10 čućete od Milene nove vesti, a danas sa vama u pravcu 202 Jelena Knežević. Što se tiče sagovornika i tema u pravcu, Paul McCartney, Taylor Swift, Kusturica, Spielberg, i mislim da to dovoljno obećava i da je povoda da budete i dalje uz Beograd 202. Sutra sa vama u top listi Dejana, mi ćemo se čuti u subotu i družiti od 10 do 13 sati u finalnom izdanju naše top liste. Za kraj, pesma kao predlog sa podliste svirajte ponovo Sam Shade i Never as good as the first time. Veliki pozdrav!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio predsednik Srbije. Gostujući na Radio Beogradu, najavio da će uskoro podneti ostavku na mesto predsednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović prethodno izjavila da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je odredio pritvor komandantu interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Dušanu N i vođi interventnog tima Nikoli K, sazna RTS. Oni su juče uhapšeni i saslušani zbog sumnje da su sprečili procesuiranje Saše Vukovića Bosketa, koji je u novembru prošle godine u jednom lokalu u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem. Danas je uhapšeni zamenik komandanta interventne jedinice za kojim se tragalo, saznaje Tanjug. Nakon noćašnjih američkih napada na Iran, iranska vojska saopštila je da je pogodila 18 vojnih ciljeva Sjedinjenih Američkih Država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država navela je da je lažna tvrdnja iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, koji je objavio da je Ormuzski moreus zatvoren. Policija Severne Irske upotrebila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante tokom druge noći antimigrantskih protesta u oblasti Njutanabi, severno od Belfasta. Demonstranti su prethodno zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i molotovljevim koktelima. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteka u Mexico Cityu, utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula kada će u New Jerseyu biti odigrano finale. U Srbiji danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar, temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, znate gde mi danas idemo? Idemo u Čurug. Tamo je juče pala prva klapa novog filma Emira Kusturice Čuružanka. Film je inspirisan romanom Poslednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina i priča je o srpskoj porodici koja opstaje uprkos svemu. U Čurugu smo zabeležili šta o filmu kaže Emir Kusturica, ali i glumačka ekipa koju predvodi Vesna Trivalić, a čine je i Vahid Đanković, Andrija Milošević, Tamara Krcunović, Tamara Dragičević, Jovana Gavrilović i drugi. Saznaćete ko je ko u filmu, zašto je ova priča važna baš u ovom trenutku da se ispriča našoj publici pre svega, na koje časove idu glumci kako bi usavršili svoje veštine i što bolje odgovorili važnom profesionalnom izazovu i zašto je odlučeno da Čuruk baš bude mesto radnje. U toku celog leta će se snimati ovaj film u ovom vojvođanskom selu, dakle sve negde do sredine septembra. Ići ćemo danas u pravcu do Hollywooda. Pričamo o novom filmu Stevena Spielberga Dan razotkrivanja, u kome se još jednom u svojoj karijeri bavi neobjašnjivim i vanzemaljskim. U glavnoj ulazi je Emily Blunt, a čućemo i nju i Spielberga koji će nam otkriti nešto više o Danu razotkrivanja. Paul McCartney i Taylor Swift takođe danas u našoj emisiji, ne samo u pesmama, već će nam govoriti o svojim novim izdanjima. Paul McCartney o saradnji sa Ringom Starom u pesmi Home to Us, koja se nalazi na njegovom novom albumu, a Taylor Swift o numeri I Knew It, I Knew You, koja je deo soundtracka za aktuelni film u bioskopima Priče o igračkama peti deo. Sve to od 11 sati, do tada u prvom satu rubrika Tek da se zna, važne informacije i zanimljivosti. Dobra muzika se podrazumeva. Nickelback i When We Stand Together.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Spektakularan prikaz Aurore Australis, koji je na mrežama izazvao oduševljenje, objavila je astronautkinja Jessica Meir. Polarna svetlost snimena je sa letelice Dragon kompanije SpaceX. Naime, južna polarna svetlost, odnosno Aurora Australis, javlja se podjednako često kao i severna Aurora Borealis i redovno se može videti iznad Antarktika. Međutim, pošto relativno malo ljudi živi u oblastima blizu južnog pola, ona nije toliko poznata kao njen severni pandan. Za razliku od prethodne Aurore koju sam videla, ova je plesala i vijugala direktno ispod nas, praveći pravi spektakl. Zadivljena sam ovim eteričnim fenomenom koji izaziva burne emocije, napisala je astronautkinja na društvenim mrežama. Ove svetlosne pojave nastaju u blizini polova zato što zemljino magnetno polje usmerava na elektrisane čestice sa sunca ka tim područjima. Kada se te čestice sudare sa česticama u atmosferi, stvaraju se talasasti i svetlucavi pojasevi različitih boja.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Arheolozi su u grobnici M39 na lokalitetu Shanjibao, nedaleko od velikog kineskog zida, pronašli bronzanu bocu sa oko 3,5 litre piva. Pivo je staro 2300 godina. Neverovatno dobro očuvana tečnost pronađena je zahvaljujući efikasnom sistemu zaptivanja koji je sprečio njeno propadanje u toku više od dva milenijuma. Hemijska analiza tečnosti otkrila je više od 2400 različitih jedinjenja, što je naučnicima omogućilo da sa sigurnošću potvrde da se radi o drevnom alkoholnom piću, a ne o vodi, koja je kasnije dospela u posudu. Tečnost je bila bez mirisa i imala je bledo-plavu zelenu boju. Rezultati pokazuju da je u pitanju pivo napravljeno od žitarica sa visokim sadržajem organskih kiselina koje nastaju u toku fermentacije. Pored toga, pronađene su i aminokiseline, masne kiseline, ugljeni hidrati i drugi sastojci koji ukazuju na veoma razvijen proces proizvodnje.
0: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: 10:38, naš slušalac Ivan nam je pre koji minut javio da se dogodio lančani udes u selu Krevac i da su zbog toga zatvorene obe trake Topola Mladenovac preko Orašca, kaže da je već velika guža. Kada je o vremenu reč, u Beogradu trenutno 17 stepeni, Loznica 15, Sremska Mitrovica takođe, Valjevu 18, Velikom Gradištu 23, Bogami i u Kragujevcu 24, dok je u Negotinu najtoplije. Je trenutno, zapravo u Leskovcu je najtoplije, u Leskovcu 28, u Negotinu 27 stepeni, Zaječar 25, u Vranju 26. Danas se očekuje naločenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i umerenim i jakim vetrom, koje to naoblačenje proširit će se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju i na ostale krajeve. Lokalno može da dođe do grmljavinskih nepogoda, grada i olujnog vetra. Rano jutros to je bila situacija u Vojvodini, a u toku dana to je moguće i u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Temperature koje se očekuju su između 15 i 32 stepena, dok će na jugoistoku zemlje krajem dana doći do osetnijeg pada temperature. I u Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar. Temperatura danas u glavnom gradu do 20 stepeni, a prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuje se krajem dana i u toku noći. U nastavku, nakon vesti koje su u 3 minuta do 11, pričat ćemo o nekim filmskim temama, o novom filmu Emira Kusturice, čije snimanje počelo juče u selu Čurug u Vojvodini, ali i o novom filmu Stivena Spielberga, koji baš danas stiže i u naše bioskope, a biće reći i o nekim muzičkim novitetima sve do kraja današnjeg pravca, dakle sve do 14 sati. Kristina Peri nas čeka u nastavku Burning Gold.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock and roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
4: Hoću da budem predsednik

0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Petlja Vranje, Petlja Vladičin Han u smeru ka Nišu.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Prethodno su se sastali predsednik Aleksandar Vučić i direktor direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i proširenje Gert-Jan Kopman. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku, kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović prethodno je izjavila da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sud je odredio pritvor komandantu interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd Dušanu N i vođi interventnog tima Nikoli K, saznaje RTS. Oni su juče uhapšeni i saslušani zbog sumnje da su sprečili procesuiranje Saše Vukovića Bosketa, koji je u novembru prošle godine u jednom lokalu u prisustvu brojnih gostiju zapucao nakon verbalne svađe sa Milošem Nilovićem. Danas je uhapšeni zamenik komandanta interventne jedinice za kojim se tragalo, saznaje Tanjuk. Nakon noćašnjih američkih napada na Iran, iranska vojska saopštila da je pogodila 18 vojnih ciljeva Sjedinjenih američkih država u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Centralna komanda vojske Sjedinjenih američkih država navela je da je lažna tvrdnja iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, koji je objavio da je Ormuski Moreuz zatvoren. Policija Severne Irske upotrebila je

vodene topove kako bi rasterala demonstrante u toku druge noći antimigrantskih protesta u oblasti New Dunabi, severno od Belfasta. Demonstranti su prethodno zapalili vozilo i gađali policiju ciglama i molotovljevim koktelima. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteka u Mexico Cityju utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula kada će u New Jerseyju biti odigrano finale. Vreme danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni veter. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

0: U novom filmu Emira Kusturice Čuružanka, čije snimanje juče počelo u lepom Čurugu, glavnu žensku ulogu igra Vesna Trivalić. Ona tumači Anu i eto već je u doba karijere kada igra i baku. Ko je Ana?
1: Igram Anu, majku, baku, učiteljicu u penziji. Od prve do poslednje strane čitajući scenariju, prošla sam kroz sve emocije za koje znam da sam ih imala i koje ostalom svaki čovek ima. S tim što su ovde postajale složenije, onda su postale putokaz ka meni. Mnogo mislim na svoju porodicu i ne prestajem da mislim na moju majku.
0: Da, to kaže Vesna Trivalić, koja sa Kusturicom sarađuje nakon filma Život je čudo, u kome je takođe igrala glavnu žensku ulogu, a to je bilo pre više od dve decenije. Da li se ova njena uloga, uloga Ane, majke, bake, učiteljice u penziji, razlikuje od dosadašnjih? Pričat će nam Vesna u nastavku, a čućemo i neke od replike iz filma Čuružanka koje će nam naznačiti njegov duh i atmosferu.
1: Ja sam nekako ovaj dugi niz godina uvek sam imala neke uloge koje su u dramaturgiji, jeli scenarija, bile, pojaviš se, predstaviš se, zapetljaš se u drugoj sceni i u trećoj se raspetljaš. Naravno da je sada ovo jedan potpuno novi put za mene, od koga imam veliku tremu. Naravno da se sigurno osjećam i zahvalna sam što je Emir Kusturica tu, ali ja to ne znam da vam kažem. Ja sada ulazim u neki drugi univerzum pa ću vam javiti.
2: Da je to najveći motiv koji kod Ane, a i kod svih drugih zapravo vozi tom tankom žicom gdje život vrlo lako može da te vede da padneš na jednu ili na drugu stranu. I to je divno, zapravo, što je moguće čak da se vratiš u život i da onda otkriješ kako je život zapravo težak i komplikovan. Ima jedna replika koja kaže, Dušanka kaže, ja bih voljela malo da umrem pa da vidim kako je tamo. A ona kaže, u raju?
1: Poluprazno. Nema gužve, poluprazno.
2: Nema gužve.
1: Ali znate sad...
2: Bila sam.
1: Lično je scenariju. Nekako je tako, takve je finoće da lično uperi na vas, kogod ga bude gledao. Lično će da vas prozove. Ima još jedna replika kada kaže čovek u drugoj polovini života, treba da ispravi greške iz prve. Ja sam odjednom zatečena. Kao Noeva barka sam doživala, kao ličnu Noevu barku, jer ima od insekata. Ovde vam je u ovom scenariju cela planeta, ljudski i životinski svet, biljni svet sa vodom i nebom. I hoću da kažem da mi je jako teško da pričam, jer uglavnom znate već za ovih 40 godina upadam u bare, besim se na drvo, ne znam, padne mi kofa na glavu, e sad ćemo da vidimo. Mislim, zahvalna sam, ali koliko sam zahvalna, toliko se bojim. Neću spavati, dođite večeras, pokazat ću, možemo malo.
0: Da, svi su uzbuđeni pred početak snimanja, čak i glumci sa ovolikim i takvim iskustvom kao Vesna Trivalić nakon 4 decenije karijere. Vesna, to je njen lik u filmu Ana, ima 5 dece i njih vam predstavljamo u nastavku pravca.

0: Aleksandar nam piše, kaže, Kusturica je čovek i reditelj koji je život apsolvirao, uopšte ne sumnjam da će ta znanja preneti i na ovo platno, a što je Trivalić odabrao da to izvede, kapa dole, slažemo se. Daniel nam šalje video, jedan zapis dok sluša 202 u Kruševcu, tačnije u Dačmenu kod Kruševca, prolazi jedna roda u nekom polju, rode su prisutne i u Čurugu, čućete o tome nešto više u nastavku, a Jelena kaže, Čurug je magija, detinjstvo i mladost sam provela u njemu, sanjam ga i dalje. U toj magiji nastaje film Čuružanka, od juče se snima i rekli smo, dakle, priča o porodici, predstavili smo sinove Sašu i Mišu, igraju ih Andrija Milošević i Vahid Đanković, a ćerke, najstariju Dušanku igra Tamara Krcunović.
1: Nekako uvek roditelji koje, pa dobro, Dušanka, ona je dobro, ne treba o njoj toliko da se brine, ona je brinula o drugima i u nedostatku pažnje je razvila neke, kao i kao mala, neke sklonosti da želi da privlači, nekako privlači pažnju i želi da je ljudi vide i primete. Ima i neki komični aspekt tog lika. Divno mi je zato što ćemo u suštini da ove uloge pravimo u odnosu jedni na druge. Nekako je ta porodica glavni lik, ta kuća, to jest porodica je glavni lik ovog filma. Moj lik ima muža i ćerku koji dolaze sam, dobro sad da ne otvorim sve, ali ona, njena primarna porodica je ta u kojoj ona se bori za svoje mesto i dalje. Ona se, ne znam, ja mislim kad kroči u ovu kuću kod svoje majke, da se ona vraća kao u 12 godina u detinjstvo i da su to ti odnosi i da u suštini, da je, mislim da je ta primarna porodica najvažnija. Iz nje potiče sve i formiranje karaktera i odnos prema svetu i vaspitanje, dobiješ sve, a posle kroz život se to, eto, prosto na tu sekundarnu porodicu i da, svašta nešto.
0: Mislim da već možemo svi da se polako prepoznajemo u ovim likovima. Čućemo u nastavku i Tamaru Dragičević i Jovanu Gavrilović šta one kaže o njenim likovima, a Zoran Janković, koji je izvršni producent filma, će nas provesti kroz set da vidimo šta se sve u Čurugu nalazi i gde će sve ova ekipa da snima naredna 3 meseca.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20.

0: 10 časova. Čekamo vas.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips. Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo GERT-om Janom Kopmanom o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Posebna pažnja je, kaže, posvećena usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kome je fokus bio na intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku, kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović prethodno je izjavila da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om. Predsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da ta stranka na izborima na Kosovu i Metohiji je osvojila nikada veći broj glasova u poslednja 4 izborna ciklusa, uprkos, kako je naveo, pritiscima i institucionalnoj represiji u toku kampanje. Na izborima, održanim u nedelju u Južnoj pokrajini, Srbi su, kako kaže, pokazali jedinstvo. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica okupili su se 17. put mirno protestujući zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova. Okupljanja su organizovana ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, bolnice i škole u Lapljem selu, škola u Lipljenu i Ugljaru. Ukrajinske snage izvele su udara na vojni pogon u Čebobirskaju i rafineriji nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage u toku prethodna 3 dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat na stadionu Azteka u Mexico Cityju utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u 3 države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati i rekordnih 48 selekcija. Šampionat će trajati do 19. jula, kada će u New Jerseyju biti odigrano finale. Vreme danas oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Vraćamo se mi u Čurug, tamo je juče pala prva klapa novog filma Emira Kusturice Čuružanka i snimaće se film u tom mestu do sredine septembra. Film nastaje po romanu Poslednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina, tačnije tim romanom je inspirisana, priča je o srpskoj porodici koja opstaje u svim vremenima. Vesna Trivalić igra glavnu žensku ulogu, dakle majku, baku, učiteljicu u penziji, njeno petoro dece, neke smo već čuli, sinove koje tumače Andrija Milošević i Vahid Đanković i najstariju ćerku koju igra Tamara Krcunović, a mlađu ćerku igra divna mlada glumica Jovana Gavrilović.
3: Mislim da je Olga ona ćerka u tako višečlanoj porodici među petoro braća i sestara, ona što nekako nikako nije uspevala da se negde pozicionira i da se negde nametne kao nezamenljiva i posebna, i onda čini mi se u tom trudu se zapravo uhvatila za knjigu, upustila u to obrazovanje i u neki drugi svet, gradeći neki identitet intelektualke i zapravo pokušavajući da se pronađe u nekom drugom paralelnom svetu, u svetu prirode. Mislim da je divno ovo što je Tamara rekla, kako je u stvari uzbudljivo baviti se porodicom u životu, mislim što svi sigurno znamo. Tako je onda uzbudljivo baviti se njome i na filmu, kao da ništa ne postoji što može da se pripremi unapred, kao i na bilo kojim porodičnim ukupljanjima mi dođemo spremni na sve, a desi se sve sasvim suprotno. Tako i ovo snimanje nekako stvarno deluje kao jedno neizvesno porodično okupljanje. I mislim da je to jako uzbudljivo. Niko, mislim, da nije pripremio nikakve ono kečeve u rukavu. Moramo svi da pratimo i osluškujemo jedni druge i da zaplovimo sada u ovu priču.
2: Da, već su imali naravno pripreme, pričat će i o tome pred sam početak snimanja kako su one izgledale. U nastavku ćemo čuti i Tamaru Dragičević, koja će nam nešto reći o svom liku Nađe. Ona nije ćerka u filmu, ona je snaja.

0: Evo, Danica nam piše kako je lepo slušati naše glumce kako promišljaju o životu i porodici. Da, a na to ih je inspirisao scenario za film Čuružanka Emira Kusturice, čije snimanje u toku u lepom selu Čurugu. Tamara Dragičević u ovom ostvarenju tumači lik Nađe. Pa da čujemo, ko je ona?
1: Ja igram Nađu, Vahidovu, to jest Mišinu ženu, Aninu Snaju. Ona tu kuću drži, čuva zajedno sa Anom u trenutku kada Ana utihne i zaspi i zabrine nas. Nekako je još više, čini mi se, stvari na meni. Nađa mnogo osjeća, a malo izgovara i više posmatra. Mnogo se radujemo, predivno je i najlepše ova snimanja na terenu, to jest kada nekako se pomerite od Beograda, one gužve i svakodnevnice i potpuno uđete u ovaj život i ove ljude koji ovde provode to vreme. Dogovorili smo se da ćemo zajedno da napravimo sjajan film, tako da tako će i biti.
0: A taj život u Čurugu zaista izgleda predivno. Već imaju plažu koja je aktivna, mislim aktivna s obzirom na doba godine, dakle već su kupači na njoj, peščana plaža, deca se tu igraju, voze bicikl, jedna idilična atmosfera. Tako smo zatekli ovo mesto kada smo bili pred početak snimanja filma Čuružanka. A kako Tamara Dragičević doživljava ovu priču o porodici i zašto misli da je važna da postoji na velikom platnu u ovom trenutku?
2: Pa iskrena, topla, uzbudljiva priča. Mislim da, ne znam zašto je to tako, ali ovde su se nekako malo zaboravile te porodične teme i kao da smo u jednom trenutku, ja ne znam da li smo ih se zasitili ili nismo, da ljudi nisu znali iz kog dramaturški i rediteljski ugla da im priđu i pristupe, a nekako se naša publika i na filmu i u pozorištu uvek najviše raduje tim nekim ljudskim, naizgled običnim pričama koje nisu ne znam koliko velike, a najveće su u stvari kad se bavimo odnosima unutar porodice, jer na kraju svega to je ono najvažnije, najlepše što nam ostaje i što svi živimo.
0: Kako su se glumci pripremali za snimanje, na koje časove su išli, jer dobar deo njih, kada govorimo o Aninoj deci, a petoro dece ima, su muzički talentovani, pa da li su morali da uče, da vežbaju, da sviraju neke instrumente, da možda pevaju, kako se snalaze u kontaktu sa životinjama kojih ima puno u Čurugu, o tome će nam pričati u nastavku, a Zoran Janković, producent, će nas provesti kroz set filma Čuružanka.

0: Još malo ćemo o filmu Čuružanka. Bili smo dakle pred početak snimanja u ovom selu i divno mi je što se javljate. Svi koji imate neke veze sa Čurugom, Nemanja nam kaže imam kuću u Žablju, prolazi se kroz Žabalj do Čuruga. Kaže često idem u Čurug, baš mi je drago da Kusturica tamo snima film, sjajna emisija, hvala mnogo. A da čujemo glumce kako su tekle pripreme do početka snimanja. Čuli smo negde da su svi onako bili zatečeni kad su dobili poziv, nisu verovali, kao, jer među glumcima postoje te šale da ih zove neki njihov kolega, onda imitira određenog reditelja, pa kao nisu hteli da nasednu, misleći da se neko šali sa njima da li ih Kusturica zove zaista za uloge u filmu. Međutim, ispostavilo se da je to tačno, čak i Vesna Trivalić kaže nekoliko puta ga pitala, jeste to stvarno ti? A evo kako su tekle pripreme i na čemu su se one zasnivale.
1: Proces je kao da nema procesa i proces je zasnovan na našim sigurnostima.
2: Pa i na više razgovorima nekim.
1: Da,
2: nekim...
1: da. Razgovorima, ne znam, druženju.
2: Metafizičkim, nekim filozofskim razgovorima sa njim.
3: Da.
2: Ima tako neke indikacije koje baš onako retke. Ne može baš od svakog reditelja to da čuješ.
0: A sem indikacije filozofskih razgovora, to možemo da zamislimo kako izgleda sa Kusturicom i koliko može da traje i koliko zanimljivih uvida možete dobiti iz takvih razgovora. Glumci uzimaju i časove. Evo, zbog čega i časove iz čega?
2: Ja idem na časove bubnjeva.
3: Ja idem na časove klavira.
1: A ja ću pevati.
3: Idem i na časove jahanja i na časove glume.
2: I plivaću,
3: i na časove
2: da
3: hranjenja roda. Danas su me zvali da me pitaju da li se plašim roda, ali ne plašim se, tako da neću ići na te taje časove.
2: Ja sam Emir u jednom trenutku rekao, pošto imam scenu gde padam u Tisu, rekao sam mu, ja ne znam da plivam, da li ja treba da idem na časove. On je rekao ne. I onda kad je radio neku drugu ruku scenarija, prva scena gde se ja pojavljujem, piše Miša pliva. Ja rekao, čakaj, rekao, ko pliva, tako da, verovatno će me...
0: Moraš na časove.
2: Ne, samo će me baciti u Tisu i
3: prosto će da propliva.
0: Pazit će na Vahida Đankovića, iako ne znam da pliva, mora da skoči u Tisu. Piše nam slušalac, kaže, ne znam da li ste pomenuli, ali ili ima možda casting za statista, pošto sam iz Čuruga. Pa, casting je uglavnom završen, ali možda postoji još neka šansa, snimanje traje do sredine septembra, tako da svratite, naći ćete vrlo lako ekipu filma na setu, pa se raspitajte slobodno. E, sada ćemo da prođemo kroz set. Zoran Janković, izvršni producent filma, ispred Košutnjak filma će nas sprovesti kroz glavne lokacije u Čurugu gde se snima film Čuružanka.
4: Ovo je znači privatno imanje koje smo mi iznajmili za potrebe filma. Ovo će biti glavna lokacija u filmu. Naime, mi je zovemo u scenariju porodična kuća porodice, koja je tema filma, jel? Jedan deo smo, kako je i scenarijo nalagao, jedan deo smo adaptirali, kao što vidite, ova leva strana je potpuno adaptirana i sređena, a ovaj drugi deo imanja smo ostavili netaknut, jer nam je upravo tako i odgovarao za film. Imaćemo i scena koje se dešavaju na reci, gde ćemo imati sa raznim plovilima isto neke scene koje ćemo uraditi. Nastavak tih nekih scena i kraj filma treba da uradimo na potezu pristaništa u Novom Bečeju. A scene vožnje i autobusa, to ćemo raditi na nekoliko lokacija u Beogradu. I time bi zaokružili znači sve lokacije. To bi bile sve lokacije koje su vezane za naš film.
0: Ako želite zaista da vidite kako to izgleda, a ne možete baš sad u Čurug, pogledajte naš video koji je kolega Siniša Obrnić izmontirao od

Koliko vas ima veze sa Čurugom, ne bismo ni pretpostavili da nismo emitovali ovu priču iz Čuruga sa snimanja filma Čuružanka Emira Kusturice. Ili imate kuću ili često odlazite, zaista je prelepo. Tako da vam zavidimo i vama koji često odlazite i koji imate neku nekretninu tamo. A Brankica nam piše pozdrav za produkciju filma Čuružanka, posebno za jednog Nikolu, mama Brankica iz Kule. Dakle, sin Nikola radi na ovom filmu, dakle, koji će se snimati do sredine septembra u ovom mestu, a onda se očekuje naravno proces postprodukcije koji je uvek dug, ali u svakom slučaju verovatno sledeće godine i premijera filma Čuružanka. Nas u nastavku pravca očekuju neke muzičke priče i to iz ugla Paul McCartneya i Taylor Swift. Oni pričaju o svojim novim pesmama, a Steven Spielberg i Emily Blunt o svom novom filmu Dan razotkrivanja, koji je od danas u našim bioskopima. Dakle, novo Spielbergovo ostvarenje, tako da ostanite uz pravac.

Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Longplay vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
6: Dobar dan, dobar dan.
5: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
6: Ja volim tvoje bodaste cipele.
5: Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
7: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
5: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
6: Hoću da mi dijete sluša narodnjake.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Eko.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a, o unapređenju izbornog procesa kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kome je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om. U selu Starogradsko kod Lipljana nepoznate osobe polomile su staklo na prozoru ambulante koja pripada Domu zdravlja Gušterica iz sistema Ministarstva zdravlja vlade Srbije. Policija je obavila uviđaj. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da će šteta na ambulanti biti sanirana u najkraćem roku. Iranska vojska je saopštila da je, odgovarajući na poslednje američke napade na Iran, pogodila 18 američkih vojnih ciljeva u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Teheran navodi da su najnoviji napadi na Iran učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. CNN, međutim, javlja da su i pored poslednjih međusobnih napada pregovori o postizanju sporazuma Vašingtona i Teherana i dalje u toku. U Mexico City-u večeras u 21 sat počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula, a prvi će na teren igrati domaćin Meksiko i Južna Afrika. Večerašnje otvaranje svetskog prvenstva možete pratiti i na našem programu kroz specijalnu emisiju koja počinje u 21 sat. Vreme danas, oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni veter, temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Nastavljamo naš pravac u ovom satu neke muzičke, ali opet i filmske priče. Paul McCartney, kao što znate, objavio je novi album i taj album je prethodno najavljen singlovima Days We Left Behind i Home to Us. O pesmi Home to Us čućemo Paula McCartneya kako govori, jer to je njegova saradnja sa Ringom Starom i zanimljivo je zapravo da je Paul McCartney iznenadio 50 svojih srećnih fanova, jer ih je pozvao na ekskluzivno prvo slušanje albuma i on im se pridružio u studiju 2 AB Roada i podelio priče koje stoje iza novih pesama. Dakle, jednu od tih priča ćemo čuti u ovom satu, a čućemo i Taylor Swift, koja će nam reći nešto više o pesmi koju je uradila za film Priča o igračkama peti deo, a onda najaviti i film Dan razotkrivanja Stevena Spielberga, koji danas stiže u naše bioskope. O njemu će govoriti sam reditelj i glavna glumica Emily Blunt.

0: The Boys of Dungeon Lane, novi album Paul McCartneya, objavljen je na oduševljenje fanova i najavljeno singlovima Days We Left Behind i Home to Us. Od trenutka kada je najavljen album, fanovi su ga ono sa nestrpljenjem iščekivali i mediji takođe, ali 5. maja to uzbuđenje je dostiglo vrhunac kada je Paul McCartney iznenadio 50 srećnih fanova i pozvao ih na ekskluzivno prvo slušanje u Studio 2 Abbey Roada i tu im se on pridružio i ispričao priče koje stoje iza ovih pesama. Zahvaljujući Univerzalu, mi ćemo sada čuti Paul McCartneya koji govori o saradnji sa Ringom na pesmi Home to Us.
1: With Andrew, when I first worked with him,
2: Kada sam počeo da radim sa Andrewom, nismo provodili mesece zajedno u studiju. Radili bismo nekoliko dana, a onda bih morao da odem na turneju ili da se posvetim drugim obavezama. Razgovarao sam sa Ringom i rekao mu da postoji jedan sjajan momak sa kojim radim. Ringo je svratio u studio, odsvirao nekoliko deonica na bubnjevima za Andrewa i prepustio mu materijal. Kasnije, kada sam ponovo video Ringa, rekao mi je, pa nije ništa uradio sa tim. Pitao sam ga šta je očekivao, a on je odgovorio da je mislio da će od toga nastati cela pesma. Takav je bio njegov način razmišljenja. Odsviraš malo bubnjeva i nekako se od toga rodi pesma. Dok smo radili, pitao sam Andrewa šta se dogodilo sa tim Ringovim snimcima. Izvukli smo ih i počeli da slušamo. Rekao sam mu da bi trebalo da napravimo pesmu i pošaljemo je Ringu, jer je on upravo to očekivao. I tako smo uradili. Sve je bilo osmišljeno imajući Ringa na umu. Dok sam pisao tekst, razmišljao sam o tome odakle smo potekli. Mnogi ljudi kreću ni od čega i sami izgrade svoj život. Ringo je među članovima Beatlesa imao najskromnije poreklo. John je dolazio iz najuglednije porodice, George i ja smo bili negde između, iz Pika, ali Ringo je odrastao u Dinglu, što je bilo veoma teško okruženje. Pričao je da su ga često pljačkali kada bi se vraćao kući sa posla i morao je da izbegava momke koji su ga čekali na uglovima ulica. Ipak, koliko god da je život bio težak, to je bio naš dom. Oko te ideje sam izgradio pesmu. Kada smo obojica snimili vokale, shvatili smo da imamo duet. Uzimali smo moj prvi stih, Ringov drugi i tako redom, pa smo od svega napravili pravi duet. Nikada ranije nisam imao priliku da pevam na taj način sa Ringom i to mi je bilo posebno zadovoljstvo. Poželjeli smo i prateće vokale, a pomislio sam da bi bilo lepo da se čuju ženski glasovi. Chrissy Hynde je pristala da peva, kao i Charlene Spiter iz grupe Texas. Došle su u studio i snimile prateće vokale. I da, to je naš dom.
1: So, yeah, home to us.

0: Priča o igračkama, novi nastavak animiranog filma, peti po redu, stigao je u svetske bioskope, u naše za koji dan 17. juna, a jednu od pesama za ovaj film, I Knew It, uradila je Taylor Swift i zahvaljujući Univerzalu. Čućemo šta ona kaže o radu na ovom filmu, to jest na soundtracku za ovaj film, a nakon toga i numeru.
1: The song I Knew It, I Knew You came about.
2: Pesma I Knew It, I Knew You nastala je zahvaljujući tome što sam imala sreću da pogledam jednu verziju filma Priča o igračkama 5. Potpuno sam se zaljubila u taj film i odmah sam se poistovetila sa likovima, a posebno sa Jessie. Želela sam da napišem pesmu iz njene perspektive. Pesma mi je došla veoma brzo, toliko da je njena prva radna verzija bila napisana i snimljena već do kraja istog dana. Film me je, dakle, odmah inspirisao i zaista se nadam da će vam se pesma dopasti. Zove se I Knew It, I Knew You.
1: It's called I Knew It, I Knew You.

0: Ovo je bio i Play, a Spielberg ima novi film i to uvek izaziva veliko interesovanje i pažnju javnosti, a posebno ako se taj film najavlja kao njegov najbolji u poslednjih 20 godina. Opet se vraća van zemaljcima u ovom ostvarenju, odnosno onom neobjašnjivom, nedovoljno razotkrivenom. Film se i zove Dan razotkrivanja i prati priču o otkriću neoborivih dokaza o postojanju vanzemaljskog života i načinu na koji to otkriće utiče na čovečanstvo. Dakle, zašto je poželeo da se vrati van zemaljcima Steven Spielberg?
1: Oduvek sam bio fasciniran stvarima koje su neobjašnjive. I neobjašnjivog ima mnogo u mojim filmovima, od Ajkule do Letećeg tanjira. Kao dete sam bio veoma radoznao kada je reč o tome šta se dešava noću na nebu. I bio sam siguran da postoji život na drugim planetama. I ljudi se danas često pitaju ne samo šta se događa na našem nebu, već i našim svetovima, našim stvarnostima. Iako neko zna da nismo sami u svemiru, zašto nam to ne kaže?
0: Da li smo ili nismo? Film Dan razotkrivanja postavlja pitanje šta bi se dogodilo kada bi čitava planeta saznala da nismo sami u svemiru. Some people will see
1: Disclosure Day and they'll think it's pure science fiction. Neki gledalci će pogledati film Dan razotkrivanja i pomisliće da je to čista naučna fantastika, a drugi će videti naučne činjenice. Ali ne bi li bilo divno za ljude da znaju da je sve to istina?
2: This is Disclosure Day.
0: Da li bi bilo divno za nas da znamo da nismo sami u svemiru? Glavnu ulogu u filmu igra Emily Blunt. Ona igra meteorološkinju iz Kansas City-a, koja je i aktivista i insider i koja želi da istina bude otkrivena celom svetu u isto vreme. Just what a staggering story. Koja zapanjujuća priča, takvo prostranstvo i fenomenalan koncept, ali istovremeno i vrlo humana, sa specifičnim glavnim junacima koji čine taj Spielbergov svet. Kada sam pročitala scenariju, ja

Jedva sam čekala da ga pozovem i kažem ukoliko mi se dopada. Šta Emily Blunt kaže o svojoj junakinji, meteorološkinji iz Kansas?

0: što će uraditi u filmu. Kao što naši glumci sa uzbuđenjem govore o saradnji sa Emirom Kusturicom, tako i ovi inostrani glumci, već velike zvezde, govore sa uzbuđenjem i snu da rade sa Stevenom Spielbergom, dakle kao nešto što požele da im se dogodi u filmskoj karijeri, kao kruna iste.
1: He's endlessly available.
0: On je stalno dostupan, radoznao, spreman da u svakom trenutku sa mnom radi na liku, otvoren za moje ideje, spreman da radi i na najmanjim detaljima sa svim glumcima, jer zna da glumci kada dobiju odgovore na sva pitanja, drugačije pristupaju liku. A tek način na koji Spielberg snima filmove, uvek nas iznenadi pristupom i emocijom. Njegov instinkt je neverovatan. Kada radite sa njim, poželite da u filmu bude i neka akciona scena, jer on to režira vrhunski i ima ih u ovom ostvarenju. Nisu to akcioni superheroji, već normalni ljudi u nepredviđenim okolnostima. Film Dan razotkrivanja od danas je u našim bioskopima. Zahvaljujući Tara Mountu, koji nam je ustupio ove izjave Stevena Spielberga i Emily Blunt, poklonjamo vam 2x2 ulaznice za večerašnju projekciju. Dakle, među prvim projekcijama u bioskopu Cineplex u Delta Cityu je u 20 sati. Javite se na 324 9202.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel Postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena usaglašavanju pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kome je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Kompanija MOL je saopštila da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku, kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na području opštine Gračanica, pušteni su iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode i određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna, izjavio je advokat Nebojša Rašić. Zdravstveni i obrazovni radnici su u znak podrške uhapšenim rukovodiocima od 20. maja organizovali mirne proteste. Posle ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u 6 oblasti ostao je bez struje, a Zaporoška nuklearna elektrana je izgubila spoljno napajanje i prešla na dizel generatore. Kijev je ranije saopštio da je pogođena rafinerija nafte Afipski u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. U Mexico City u 21 sat počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula, a prvi će na teren igrati domaćin Meksiko i Južna Afrika. Vreme sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24. U Beogradu sutra 23 stepena.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. 202.

Koliko si luda i nemi pesniku domaćicama i komšenicama, a nastavljamo ih uz jedan klasik koji uvek volimo da čujemo, Baby Doll i Rudy.

Delča legenda, piše neko, da, zaista uvek volimo da čujemo i Delču, dakle, grupa u Škripci. Koliko imaš godina? Domaćice i komšinice na 202 odvode nas sad do Niša. Niški čuveni duo Stereo Banana. Pričaju da kidamo.

ti ne da da budeš vitez. Želja za dominacijom te spusti na dno piksle. Nasred koloseuma znano ko mediokritet, gde nema tandema kog nije sjebao rivalitet. Ti načitani enigmatičari, službenici zavoda za predrasude, skeneri za vezu, što reše osmosmerku i dobiju nekako.

Zvezda dvojka na Max, piše nam neko, i kod nas je isto situacija. Nastavljamo možda malo drugačije, ali isto dobri stihovi, malo možda senzualni, ljubavni. Eva Braun u pesmi Posle tebe.

Negativ je odplesao tango. Domaćice i komšinice, još nekih 20 minuta muzika iz Srbije i regiona. Ex Revolveri i Probudi se, pesma kojom su počeli 2026.

i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

se podigne.

Tristana Sat i Bajaga, domaćice i komšinice, sada jedna komšijska, slušat ćemo Jinxe u pesmi Bye Bye Baby Bye.

Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster.

0: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipeli.
1: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 13. jun u Čačku, festival priča.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal, 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje. Eko.
6: Hvala što ste bili danas uz Pravac, svašta smo imali početak snimanja novog Kusturicinog filma, novi Spielbergov film koji je stigao u bioskope, novi album McCartneya, novu pesmu Taylor Swift. Domaćici i komšinici, još jedna stvar je ostala za kraj, posle novih vesti, Ružica sa vama u brzoj traci. Laš i Butch Cassidy. Prijetan dan.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić je istakao da je posebna pažnja posvećena usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa kao i formiranju REM-a. Vučić i Kopman su prisustvovali sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, na kome je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Kompanija MOL je saopštila da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navode, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna, potvrdio je RTS-u advokat Bogdan Hadži Lazić, branilac Nebojše Rašića, direktora škole u Preocu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica svakodnevno su mirno protestovali zbog njihovog hapšenja i pritvaranja, zahtevajući njihovo oslobađanje. Sloveniju je pogodilo snažno nevreme, praćeno jakim vetrom, obilnim padavinama i gradom. Najteže su pogođeni Komenda i Cerklje u Gorenjskoj oblasti, kao i Kamnik. U Savinskoj dolini i Koruškoj regiji vetar je obarao drveće i oštetio krovove, a ponegde je grad veličine oraha oštetio useve. Povređenih nije bilo. Vreme sutra promenljivo oblačno uz sunčane intervale, vetrovito svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24, u Beogradu sutra 23 stepena.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Još jedna brza traka je pred vama, pred slušaocima 202, 3 sata, 3 minuta, družimo se do 7 i donosimo vam zaista mnogo toga zanimljivog danas u ovoj traci. Bavit ćemo se, kad je reč o saobraćaju, dominacijom na tržištu e-automobila, kako tu stvari stoje u Srbiji, koliko se uopšte takvi automobili kupuju, ko dominira, da li se to našem prosečnom građaninu sa prosečnim primanjima isplati, kako to sve zapravo izgledi, kakve su prognoze na kraju krajeva, budući da je Srbija tržište na kom se proizvode ovakvi automobili. Međutim, budući da je ovo emisija koja se zove Brza traka, a i nezgodno je vreme širom zemlje, barem što se tiče meteo okolnosti, vlažni su kolovozi, zaista pažljivo vozite i naravno da ćemo se baviti gužvama na većim saobraćajnicama, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Ali ćemo ugostiti mnogi zanimljive sagovornike takođe i preporučiti vam dosta toga zanimljivog što možete posetiti narednih dana. Između ostalog, u goste nam dolazi Mirela Prisela Ceremi, čućemo neke njene nove pesme, inače je odavno već znamo kao nekoga ko je u bendu Elemental godinama i godinama, ali sada ima i nešto novo svoje, što već i znate iz top liste i hita 202, ali sada ćemo je čuti i uživo u studiju. Takođe, čućemo i šta nam pripremaju na predstojećoj Nisomni, gde u skorije vreme svira grupa E-Play i bit će tu još mnogo događaja kojima ćemo se baviti do 7. Za vas rade Nina, Nikita, Bane i Ružica. Dobrodošli u Brzu traku.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Centralni deo albuma Raise Vibration Lenija Kravica zauzimala je pesma It's Enough, delimično inspirisana pucnjavom u jednoj srednjoj školi na Floridi, kada je bivši učenik Nicolas Cruz ubio 17 učenika i članova osoblja. Taj događaj bio je povod da se kritički dotakne i mnogih drugih problema. Tako su u tekstu mesto našle teme kao što su korporativna pohlepa, politička korupcija, rasizam, zaštita životne sredine, Bliski istok i rat. Nije zaobišao gotovo ni jedan krupan aktuelni problem, pa ni sve veću brutalnost policije. I sam je rekao da je u pesmu uključio možda previše različitih stvari, ali i da ništa od toga nije mogao da izostavi, jer se te strašne stvari nisu dešavale samo u američkom društvu pod vlašću predsednika Donalda Trumpa, već i na globalnom nivou. Čini se da vlade misle da je rat odgovor na sve sporove. Ljudi ustaju i žele da se stvari promene, rekao je Lenny Kravic u komentaru o pesmi It's Enough.

Čuli smo Adela, sada ćemo čuti i kakva je situacija što se saobraćaja tiče. Gužva je velika. U Beogradu pola četiri je gužva je zaista izuzetno velika. Pre svega na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu, već se stvorila prilična gužva i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, gužva i na Pančevačkom mostu, pojačan broj vozila na autokomandi. Prilična gužva na autoputu koji vozi kroz Novi Beograd u oba smera, tamo se izgleda i pojačala kiša. I ono što moram da kažem, da naročito skrenem pažnju, to je da je veoma velika gužva, praktično vozila stoje u bulevaru Mihajla Pupina, znači onaj deo ka Brankovom mostu, zaista izuzetno velika gužva. Ako tuda planirate da idete na Brankov most, promenite mišljenje, mislim da to uopšte, ali uopšte ne bi valjalo. Svakako u ovom trenutku veće saobraćajnice su za izbjegavanje. To je takođe nešto što mogu reći, a manje više u celoj Srbiji trenutno je oblačno, ima padavina, izuzetak je jug i jedan deo istoka zemlje. U ovom trenutku u Novom Sadu je 15 stepeni, u Sjenici je 20, u Somboru 16, u Nišu 26, u Leskovcu 30, evo vrlo je promenljivo, u Zaječaru 29, u Vranju takođe 29 stepeni, dakle negde je trenutno i do 30, a recimo u ovom momentu na Oluja, na Zlatiboru i svega 15 stepeni, slično je u Loznici, kao što rekoh u Beogradu 16 stepeni. Slična temperatura očekuje se i sutra, s tim što treba uzeti u obzir činjenicu da će biti suvo, ako ništa drugo, barem manje padavine ili suvo, a temperatura slična. Otopljenje od subote.

Informacije koje je uvek dobro čuti, pogotovo kada su klizavi kolovozi, je informacija koja sledi, a inače je dobro čuti, iako nimalo nije prijatna. U našoj zemlji je tokom jučerašnjeg dana zabeležen zabrinjavajući broj saobraćajnih nesreća sa teškim posledicama. Prema zvaničnim podacima, samo juče se dogodilo ukupno 99 saobraćajnih nezgoda u kojima su život izgubila dva lica, a čak 60 je povređeno. Iz uprave saobraćajne policije posebno upozoravaju na zabrinjavajući trend porasta broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju pešaci, koji dalje predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Zbog toga je upućen hitan apel svim vozačima da podignu nivo opreza, posebno u zonama pešačkih prelaza. Saobraćajna policija podseća da sigurnost u saobraćaju zavisi od svih učesnika, te da i pešaci moraju biti daleko oprezniji. Kolovoz bi trebalo da prelazi isključivo nakon što se prethodno uvere da to mogu raditi na potpuno bezbedan način. I kao što rekoh, u ovom trenutku u našoj zemlji je klizavo, jednostavno vreme čini svoje, jedan deo Srbije i dalje ima intenzivne pljuskove, negde ima i grmljavine sa gradom i olujnim vetrom, tako da je još juče RHMZ izdao upozorenje za vozače da stvarno pažljivo voze i prilagode vožnju uslovima na putu. Imajte i vi ovo u vidu, tako da pažljivo vozite, i ako smo samo juče na teritoriji Srbije mogli da imamo 99 saobraćajnih nezgoda sa dva smrtna slučaja, stvarno bi trebalo nešto promeniti. Pažljivo vozite i slušajte Brzu traku.

0: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko. Hit nedelje.
3: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
4: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

Vesti. Direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje istočno susedstvo Gert-Jan Kopman i predsednik Aleksandar Vučić razgovarali su u Beogradu o napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Vučić i Kopman su prisustvovali i sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji na kojem je bilo reči o intenziviranju rada u oblasti vladavine prava. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kako se navodi, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi transakcija konačno bila finalizovana. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su sa mađarskim MOL-om postigli dogovor o svim otvorenim pitanjima. Direktori sedam srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su iz pritvora i imaju obavezu da se javljaju takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna, potvrdio je za RTS advokat Bogdan Hadžilazić, branilac Nebojše Rašića, direktora škole u Preocu. Radnici iz zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na teritoriji opštine Gračanica svakodnevno su mirno protestovali zahtevajući njihovo oslobađanje. Posle ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u šest oblasti ostao je bez struje, a Zaporoška nuklearna elektrana izgubila je spoljno napajanje i prešla na dizel generatore. Kijev je ranije saopštio da je pogođena rafinerija nafte Afipski u oblasti u Rusiji. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na teritoriji Srbije. Cilj je da se proveri stanje u proizvodnji i unapređenje sistema podrške proizvođačima, saopštilo je ministarstvo. Država želi jasnu sliku stanja na terenu jer su pouzdani podaci osnov za odgovornu agrarnu politiku, rekao je Glamočić. U Mexico City u 21 čas počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će trajati do 19. jula, a prvi će na teren izaći igrači domaćina Meksika i Južne Afrike. Vreme sutra uglavnom oblačno, u sunčane intervale, vetrovito, svežije i ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 15, a najviša dnevna do 24 stepena.

Slušajte Brzu traku 202, 4 sata 5 minuta, evo informacije koje stižu iz Srbija voza. Objavili su da će do 15. jula prevoz u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku biti skuplji 10%. Na sajtu Srbija voza objavljena je tabela sa novim cenama kao i relacijama i vrstom vozova. Cene godišnjih karata, rezervacije mesta, sve to ostaje bez promene, kao i cene voznih karata za prevoz prtljaga i bicikala. Za putnike koji karte kupuju u pretprodaji do 15. jula, primenjivaće se trenutno važeće vozne cene i za odabrana putovanja posle tog datuma takođe. Omogućena je i kupovina voznih karata putem interneta, pa je putnicima na taj način omogućeno da ostvare 5% popusta. Za prodaju voznih karata u vozu zadržava se naknada od 500 dinara za one koji su počeli već putovanje od stanice gde imaju putničku blagajnu ili kartomat, ali nisu obezbedili voznu kartu pre ulaska u voz. Dakle, sve ostaje isto, ali od 15. jula, to jest od sredine idućeg meseca, sve će biti skuplje u proseku za 10%.

0: Kao što ste čuli u najavi emisije, naša gošća danas u studiju je i Mirela Priselac Remi. Znamo je prevashodno kao pevačicu grupe Elemental, ali slušalcima 202 uopšte nije nepoznato da je ona pre izvesnog vremena objavila i solo album. Ćao Remi, dobrodošla u studiju 202.
1: Ej, čao i hvala na ovako lijepoj najavi.
2: Sve si rekla.
1: Šta ću ti?
0: Pa znaš šta, nisam. Dosta toga zapravo hoću tek da te pitam. Između ostalog, ono što slušaoce zanima, više puta nam se dešavalo i u top listi kada ide neka tvoja nova pesma i u hitu 202 da ljudi postavljaju pitanje, aha, jel nastavlja da radi Elemental? E onda ste vi nekako svojim pojavama i delovanjem na festivalima u Srbiji i tekako pokazali da ste i dalje tu zajedno, ali ti si se odlučila i za jedan svoj izraz. I kako je to krenulo i kakvi su ovako prve reakcije od kako je album objavljen?
1: Pa ovako, zapravo je možda malo bilo suludo u istoj godini objaviti album Elementala, koji je izašao evo u trećem mjesecu, znači u martu, i moj koji je izašao u maju. To je dosta blizu zapravo jedno drugome, ali eto, nekako se tako pogodilo. Možda inicijalna ideja nije bila da to bude tako blizu, ali opet s druge strane nekako smo razmišljali kao, pa sve to iz nekog istog izvora ide i ja sam autorica i u Elementalu i ovaj svoj solo sam komponirala zapravo više manje sama. Nešto pjesama je zapravo Jerol Zajnilović, tu moj gitarist iz Elementala i prijatelj, skupa sa mnom komponirao. Tako da ja nekako mislim da je ovo dobra godina i za Elemental i za mene, da nekako obilježimo to, jer Elemental zapravo izdaje možda svakih, pa ajmo reći, 3-4 godine album, više čak prema 4 godine. A pošto je ovo meni nekako, ovo je meni prvi put da se evo odlučujem ono na samostalni neki podvig, mislim da je možda i fora onda da idemo, da jedni drugima držimo leđa. Eto.
0: Da. To si stvarno dobro rekla i zaista je tako, ali album Gola je objavljen i kako bi ga ti opisala? Generalno, imala si potrebu, kao što i sam naziv kaže, nekako imala si potrebu da se predstaviš onako potpuno svoja, da ogoliš neku svoju priču, svoje misli i stavove, ali predstavi nam još malo celu tu stvar.
1: Mislim da je glavna misao koja stoji iza albuma zapravo osnaživanje. To bi možda bila neka glavna riječ i glavna tema. Čak i u ovim pjesmama koje nemaju neku poruku, da li to bila neka poruka ženskog osnaživanja ili tako neku aktivističku poruku, čak i ove koje su nježne i intimne opet imaju neki stav koji je, pa evo, nešto što je zapravo možda za mene i specifično od kad sam počela raditi sa Elementalom. I u Elementalu uvijek radimo te neke pjesme, čak i kada su intimne, one nešto govore. Nije da je neki larpurlatistički moment, ono, pjesma radi pjesme, neka tematika koja je možda izlizana i možda neka stara, jer zapravo postoje li nove tematike uopće. Mi pokušavamo uvijek i zapravo ja sam htjela i na svom solo albumu te neke stare tematike i velike koncepte pogledati iz nekog novog kuta. Prvi singl mi se zvao Sloboda. Mislim, postoji li veći koncept od toga?
0: Da.
1: I svako ima neku svoju definiciju toga što je sloboda. Ja sam se tu više zapravo prebacila na taj neki ženski glas i na osnaživanje. Kad kažem osnaživanje, prvenstveno mislim na osnaživanje žena, ali zapravo i svima kojima treba mali poticaj, mali vjetar u leđa. Mislim da će im ovaj moj samostalni album onda dobro doći.
0: Verujem da je tako, i tim pre što si pomenula taj ženski element i tu tvoju želju da budu osnažene na neki način i da se pravi neki krug podrške u celoj toj priči, onda je tim pre dobro da ilustrujem ovu priču singlom koji je tvoj aktuelni singl i koji su imali prilike prethodnih nedelja slušaoci da čuju na hitu 202 Remi i Djevojke.

Kompanija MOL Srbija u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i ove godine nastavlja realizaciju projekta Igra je za decu, dečiji život nije igra, sa ciljem unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju kroz edukaciju roditelja o pravilnom korišćenju i postavljanju dečijih autosedišta. Tokom ovogodišnje kampanje sertifikovani treneri Agencije za bezbednost saobraćaja organizovaće 20 edukativnih radionica na MOL servisnim stanicama širom Srbije, gde će roditelji imati priliku da dobiju besplatne savete, da provere ispravnost postavljanja autosedišta i nauče kako pravilno da vežu dete tokom vožnje. Tokom prošlogodišnjih aktivnosti ispostavilo se da čak 60% sedišta nije bilo pravilno postavljeno, dok skoro 50% dece nije bilo pravilno vezano u sedištima. Istovremeno, procene pokazuju da oko 90% roditelja pravi bar jednu grešku, ili pri postavljanju autosedišta ili pri vezivanju deteta, što

0: Eco. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine.
2: Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Kao što ste čuli u najavi emisije, pričat ćemo i o e-vozilima, odnosno električnim automobilima, i trka za dominaciju na tržištu ovih automobila se zahuktava. Srbija je po broju e-vozila i punjača dosta. Iza, za ostatkom Evrope kaska, prilično, mada je prisutna u segmentu proizvodnje električnih automobila. Koliko zaostajemo za Evropom, pogotovo kada je reč o infrastrukturi, i da li smo spremni za ovu revoluciju? Kineski automobili su sve prisutniji na našem tržištu, a to je takođe jedna od promena koja se dogodila u poslednjih 10 godina. Filip Mitrović, konsultant za e-mobility, objašnjava gde je bila prekretnica.
1: Interesovanje raste i verovatno ste primetili sajam i ove i prošle godine, uglavnom se pričalo samo o kineskim električnim automobilima. I da, raste interesovanje, dobro, u pitanju je ponuda koja je prilično široka, međutim nije došlo odjedno. Recimo da je vreme korone ono vreme kada se evropska automobilska industrija uspavala, imali smo nedostatak, da kažem, automobila, nismo ih imali dovoljno za prodaju, a kineska konkurencija, odnosno konkurenti iz Kine, su iskoristili to da razviju kompletan ekosistem. Znači, nije se radilo samo automobilima, nego komplet sve što obuhvata e-mobilnost, ono što mi zovemo e-mobilnošću, najvažnije od kritičnih sirovina, infrastrukture i tako dalje.
0: Kada su se ti prvi kineski e-automobili pojavili u Evropi, pa i kod nas, oni su bili izuzetno jeftini, ali je kvalitet bio ispod nivoa. Sada možemo da kažemo da su cenovno skuplji, ali da nude daleko više nego što ćete za iste pare dobiti od evropske konkurencije.
1: S tim što bih ja rekao da u Evropi imamo ograničen dotok kineskih automobila. Verovatno ste čuli da ih u Kini ima, mislim da je trenutni broj 109 različitih brendova i većina njih je u nekom pokušaju elektrifikacije. Znači, veoma je to poraslo, ali ne trebamo da zaboravimo 30 i 40 godina pre. Danas smo imali situaciju da su evropski proizvođači proizvodili svoje vozila u Kini, tako da taj know-how i tekako je bio dostupan sve vreme.
0: Podaci pokazuju da Kina proizvodi trećinu automobila na svetu i najveći je izvoznik e-automobila.
1: To je apsolutno tačan podatak, s tim što isto ne trebamo da zaboravimo, evropska automobilska industrija u mnogome zavisi od toga koliko vozila proda u Kini. I tako je i koncipirana, fabrike se nalaze tamo, s tim što postoji i izvoz u Kinu. Kina jednostavno toliko vozila proizvodi da je izvoz neophodan, i to nije samo za putnička vozila. Pazite, prava revolucija iza scena se dešava u dostavnim vozilima, dešava se i u teškom tom teretnom transportu, jer on doživljava revoluciju zbog, da kažem, toga što su baterijski sistemi mnogo jeftiniji i pristupačniji.
0: Profesor Petar Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu daje još pojašnjenja o jačini kineske industrije električnih automobila.
2: Polako, ali sigurno, automobili sa pogonom na struju, odnosno na električni pogon, zauzimaju oko četvrtine svih automobila prodatih u svetu, i činjenicu da su hibridi danas najprodavaniji automobili, što znači tu neku tranziciju, i Evropa tu svakako delimično zaostaje za Kinom, ne samo Evropa, čitav svet, i japanski proizvođači to priznaju. I ono što negde možda potencijalno Kinezi dominiraju kada je u pitanju pre svega ta proizvodnja baterija, odnosno kvalitet baterija, softversko podržavanje baterija, povezivanje sa određenim aplikacijama, telefonima, kućnim aparatima, zaista su daleko otišli u tom delu. Kineski automobili u tom rangu su od 30 do 40% jeftiniji. E sad, ono što nije dobro za kineske proizvođače i gde Evropa još uvek ima dominaciju, to je vrednost tih kineskih automobila, kako mi to zovemo, polovnjaka, koji će, vidjet ćete, vremenski mnogo brže padati njihova cena nego evropskih automobila, evropskih, japanskih automobila, jer još uvek su oni nepoznanica za tržište Evrope i globalno u svetu, a u svakom smislu sama činjenica da, recimo, u jednoj fabrici automobila u Kini, da je ne reklamiran sada, na svaki 76 sekundi izlazi sa trake po jedan električni automobil, govori u prilog činjenici da Evropa delimično gubi u toj ekonomiji obima trku sa Kinezima, ali da još uvek ima svoje neke potencijalne komparativne prednosti i u narednom periodu mora da ih koristi.
0: A koliko smo mi kao zemlja spremni za ovu vrstu revolucije tih električnih vozila, tu se pre svega misli na punjače, o tome ćemo u nastavku.

0: Nastavljamo priču o električnim automobilima i koliko smo mi kao zemlja spremni za veliku količinu takvih automobila na ulicama u Srbiji. Tu se pre svega u stvari misli na e-punjače, koliko ih mi imamo, gde su oni, da li mi to možemo sve zajedno da postignemo. Razgovaramo sa Filipom Mitrovićem, koji je konsultant za e-mobility, objašnjava malo više o tome.
1: To je uvek dobro pitanje i uvek ono šta je starije. Znači, da li nam treba prvo infrastruktura ili automobili? Zanimljivo je, neke od najrazvijenijih e-mobility tržišta, kao što je Norveška, paralelno je razvijala prodaju automobila zajedno sa infrastrukturom i definitivno da, zaostajemo. Mi imamo negde oko 200 javnih stanica za punjenje. Međutim, ono što je problem, one nisu povezane. Ne možete uvek u svakom trenutku da vidite gde su ukoliko ne živite sa električnim automobilom svakodnevno i onda znate gde idete, kako idete. Tako da jeste izazovno i ono što je potrebno je, da kažem, ta neka sistematičnost, da imamo platforme koje će da pokažu tačno gde se nalazi punjač, da li je slobodan, kojeg je kapaciteta i tako dalje. S tim što bih hteo da dodam da većina punjenja se ne obavlja na javnim stanicama, odnosno obavlja se na sporijim stanicama za punjenje i to čini elektromobilnost značajno dostupnijom i to je jedan od, eto, dodatak.
0: Ipak i ovo se polako razvija kod nas. Jedan od primera je i Orionova e-mobility usluga koja omogućava sve nabrojano.
2: Pored punjača,

0: U ponudi imate softver, aplikaciju, korisničku podršku da može da vam se da pomoć na putu ukoliko imate neki problem. Orion e-mobility nudi kompletno rešenje za elektromobilnost. Pored punjača različitih snaga, brzih i sporih, mi imamo i našu platformu, softver, pomoću kojeg se vrši naplata, pomoću kojeg punjači mogu da budu vidljivi na infrastrukturnoj mreži punjača. Takođe imamo i našu aplikaciju Orion e-mobility, koja je potpuno besplatna za sve korisnike. I ono na što smo najviše ponosni, to je naš korisnički centar, support e-mobility koji radi 24/7, 365 dana u godini.
1: Da napravimo neki zaključak u situaciji kod nas, kao i da vidimo šta je sa servisom e-automobila iz Kine. Koliko je ona trenutno povoljna?
2: Trenutno, kažem, nije toliko loša situacija koliko mora da se sredi infrastruktura, koliko mora da bude jasno gde se nalaze punjači i da imate platformu gde ćete to moći u svakom trenutku da provedete. Postoje aftermarket servisi, znači imate naravno ovlašćene servise koji se bave tim. E sad, garantni uslovi kod električnih automobila su takvi da još uvek imamo automobile koji su izašli iz garancije, naravno, ali ti garantni rokovi su toliko dugački, posebno vezano za bateriju, da se sporije razvija aftermarket tržište. Imamo u Srbiji i u regionu servise koje mogu da poprave, znači koje mogu da popravljaju bateriju, ali baterija takođe je podeljena u module i nije to toliko komplikovano, nije to toliko skupo za rešavanje kao što nas plaše.
1: Čuli ste informacije o električnim automobilima. Koji god automobil da vozite ili vozite nešto drugo što nije automobil, odnosno četvorotočkaš, imajte u vidu da su stvarno klizavi kolovozi praktično u celoj Srbiji u ovom trenutku. Samo pojedini delovi južno i istočno su trenutno bez padavina, tako da pre svega pažljivo vozite. Ono što smo i najavili u vanrednim informacijama o saobraćaju jeste da se očekuje grmljavinsko nevreme na teritoriji Zlatibora, Sjenice i Požege. To upozorenje i dalje stoji, važi za teritoriju Dimitrovgrada i Valjeva. A ono što bih dodala, osim da pažljivo vozite, da je veoma velika gužva u bulevaru Mihajla Pupina, negde kod Ušća, mislim na tržni centar Ušće, u oba smera, ali pogotovo u smeru ka Brankovom mostu. Na autokomandi uobičajeno zove termin veći broj vozila, ali bez zastoja, bez gužve trenutno na Slaviji. Prilična gužva na mostu na Adi u smeru ka Čukarici, ali to nije jedno od onih gužvi koje su baš nezgodne, a ta baš nezgodna je recimo na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu, prilična gužva i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, u suprotnom smeru ka Novom Beogradu trenutno uopšte nema gužve.

0: Slušali smo grupu Haim i evo nas, upravo ova melodija vodi nas u novu priču koja je takođe vezana za umetnosti. Znate već da u ovoj emisiji, osim toga što se bavimo saobraćajem i različitim temama koje su direktno ili indirektno vezane za saobraćaj, tekako se bavimo i zanimljivim događajima pred nama. Pa pred nama je jedna video instalacija, zove se Displacement i bit će uskoro otvorena, to jest već sutra u galeriji Kolektiv. A ovo je inače instalacija Selene Orb, ova umetnica je na vezi. Selena, zdravo.
1: Zdravo.
0: Ti se baviš kostimom pre svega.
1: Tako je, da, ja sam kostimografkinja.
0: Kako je zamišljena ova videoinstalacija?
1: Pa ova videoinstalacija kombinuje to što jeste moja primarna struka, kostim, ali je ovde kostim kroz video zapravo predstavlja jedno propitivanje problema displacementa, odnosno te stalne izmeštenosti iz jednog prostora bivanja u drugi koji je uslovljen tim profesionalnim kretanjem zapravo. Tako da u nekoj finalnoj postavci opet sam povezala nešto što jeste video rad i tekstilni materijali kao i upotreba prostora.
0: I sve ovo moći će da se vidi u galeriji Kolektiv u Beogradu.
1: Tako je, to je galerija na adresi Drinčićeva 20, jedan onako prilično intiman i zanimljiv prostor i isto tu je bio izazov kako postaviti to u takvu vrstu nespecifične galerije.
0: To je video instalacija i naravno da je poenta da dođemo i da pogledamo celu stvar, ali kako bi ti otprilike, budući da je kostim u centru pažnje, opisala ovako radijskoj publici, šta treba da očekuju od sutra?
1: Pa publika može da vidi jednu kratku priču od 6 minuta koja kombinuje zvuk i sliku zajedno i koja predstavlja jedno propitivanje unutrašnjih stanja i doživljaja u okviru tog pojma displacementa.
0: I ono što si pomenula jeste u stvari da je negde i naziv došao zbog te promene mesta gde neko boravi. Ti si se u stvari dosta selila.
1: Tako je, da, pa zbog specifičnosti posla, nekako prosto život mi je tako organizovan da dosta vremena provodim u različitim državama, u nekim privremenim boravcima od po par meseci koliko traju ti projekti, tako da je to uslovilo to uopšte propitivanje osjećanja, nedostajanja ljudi i te stalne te potrebe za time šta je zapravo dom, šta je značenje doma i kako se vraćamo nekim ljudima koji nam znače i koji su zapravo neki centar.
0: Sutra će biti otvaranje izložbe u galeriji Kolektiv, a zatvaranje koje će biti 19. juna prati i program koji se zove Nema vremena pre nas, mi smo svuda i zauvek. Možemo li da kažemo nešto o tom pratećem programu i da pomenemo slušalcima u kom momentu mogu da dođu da vide ovu video instalaciju, jer zapravo je atipično radno vreme.
1: Tako je, radno vreme je atipično i zapravo i sama instalacija je uslovljena i nekim potrebama vremenskim, tako da 18. i 19. zapravo da 17. i 18. će biti zatvaranje i u periodu od 20:30 do 22 časa može da se vidi, a sada 12. i 13. isto u periodu od 20:30 do 22 časa na zatvaranju. Dakle, 18. imamo razgovore koje vodi Dimitrije Kokanov, dramaturg, i na razgovorima učestvujem ja i Emilija Đorđević iz benda Koji Koji.
0: Dakle, još jednom, otvaranje je sutra uveče, a možete da pogledate ovu video instalaciju 12., 13., 18. i 19. juna u pomenutom terminu. Hvala najlepše, Selena, na ovom uključenju i stvarno kako kosti može da dočara jedan prostor, idite i pogledajte.
1: Hvala i vama.

Evo informacija koje možda nisu direktno vezane za nas, ali nije loše da znamo da još neko brine o tome. Ne samo mi kada čekamo na graničnim prelazima zbog ES sistema, gužve su velike, živci se gube, ide turistička sezona ka svom piku i šta da kažem, nervoza na graničnim prelazima zbog ovog sistema sve gora i gora. Međutim, nije problem samo u čekanju i u onima koji su putnici. Svetski savet za putovanje i turizam upozorio je da bi produžena kašnjenja na granicama povezana sa uvođenjem novog evropskog sistema ulaska i izlaska, to jest ES sistema, mogla da ugrozi do 41 milion posetilaca, odnosno da napravi štetu od 45 milijarde dolara potrošnje. I to na četiri najvažnija evropska tržišta. Analiza zasnovana na anketi koja je sprovedena među više hiljada putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih država, Kanade i Australije pokazala je da ako se putnici suočavaju sa redovnim čekanjem na granici do 3-4 sata pri ulasku u šengenski prostor, oko trećine njih ima manju šansu da putuje u Šengen, to jest odlučuje da uopšte ne putuje.

Ostaje da vidimo da li će to nešto u narednim mesecima promeniti, da li će učiniti da se malo promeni ovaj sistem ulaska i izlaska, pa samim tim i čekanje, to ne znamo. Ali ono što znamo, to je da u ovom trenutku, barem ako posmatramo Beograd, gužve su se prilično smanjile u odnosu na prethodnih sat vremena. Izuzetak je bulevar Mihajla Pupina, gde je velika gužva u smeru ka Brankovom mostu, negde u visini Ušća, baš velika gužva. Ima dosta vozila, ali bez već i gužva na mostu na Adi u smeru ka Čukarici, na Autokomandi bez veće gužve nema gužve na Slavi, gužva na Gazeli je prilična, ali ume to da bude i mnogo gore, isto važi i za Brankov most u smeru ka Terazijskom tunelu.

Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko. 202 za vas.
2: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: 202 za vas.

0: I informacija koja nam je stigla, nažalost, jeste da će večerašnji stvarno dugo, dugo očekivani koncert grupe Empire of the Sun biti otkazan zbog vremenskih neprilika. Nažalost, kiša koja već satima pada u Beogradu prema prognozi neće prestati barem do ponoći. A koncert je trebalo da bude održan večeras u Luci Beograd i Empire of the Sun, koji nam dolaze čak iz Australije, to po prvi put, nažalost, neće održati koncert. Naravno da će biti organizovan povraćaj novca, o tome možete saznati više na svim stranicama kuće Long Play, odnosno na njihovom sajtu. Eto, nažalost, tako je ispalo. Ono što mogu reći da je na sreću u svemu tome jeste da Nisomnija nije otkazan. Naprotiv, bliži nam se. A bliže nam se i koncerti grupe i Play. O tome će nam više reći Maja Cvetković, koja je na vezi. Ćao, Majo.
1: Ćao, čao, veliki pozdrav svim slušalcima.
0: I ti si verovatno planirala na Empire of the Sun?
1: Jesam, da, pa evo, to da se prati prognoza. Baš mi je žao što nećemo imati prilike da ih gledamo večeras. Tako da, ajde, nadamo se da će doći na neki festival ili nešto uskoro.
0: Zaista jeste šteta, međutim prognoze neumoljiva, jaka kiša do sutra ujutru, tako kažu meteorolozi. Ono što je dobra vest, to je da će se, nadam se, razvedriti do 19. i 20. juna, kada će u Nišu biti održana još jedna Nisomnija. Ti si glas ovog festivala ovaj put.
1: Pa da, evo, svirali smo prošle godine i svirali smo još nekoliko puta tokom ove, da kažem, dve decenije koliko sam festival postoji. I tek smo svirali jedan koncert koji je bio uvertira za ovogodišnji festival u Livnici u Nišu i bilo je sjajno. Tako da tada smo i najavili ovaj festival koji je, kao što si rekla, 19. i 20. juna u Nišu, naravno, ovaj put u rovu Niške tvrđave. Nešto smo malo promenila lokacija, tako da je ovo još bolje. Ono što će biti, da kažemo, od bendova ove godine, svega ukupno je 6 izvođača različitih generacija. Ajde da kažemo da su heroji možda tu najstariji sa 40 godina karijere, onda posle njih Playboy, publika ih sigurno vaša dobro poznaje iz 90-ih i evo sad već povremeno se oni vraćaju sa nekim velikim stvarima koje sviraju. Bad Copy za nešto, ajde kažemo, mlađu generaciju, onda nevladine organizacije Vlade Dimljana i Niški Fighting Sparrow. Tako da, eto, ono što je zanimljivo da je promenjena lokacija, nekad je to bilo u Banovini, mi smo baš u Banovini svirali prošle godine, sada je to u rovu tvrđave na terenu za mali fudbal, pored glavne autobuske stanice, Niši to mnogo bolje znaju, tako da karte su u prodaji, mogu da ih uzmu preko bilet.rs i eto, to je to 19. i 20. jun u Nišu.
0: A što se tiče grupe E-Play, imate li neke koncerte na vidiku? Ako se ne varam, uskoro se bliži bar jedan.
1: Pa imamo, da, dosta koncerta. U principu sad smo baš svirali na Gastar festivalu zajedno sa Kandom i Kođom. To je baš bilo super u Beču. Baš onako zanimljivo, nekako porodični festival. Onako sve generacije su bile prisutne. Idemo 26. juna prvi put u Draž, to je Baranja u Hrvatskoj. Prvi put bukvalno u Baranji sviramo. Onda imamo 10. jula Zaječar, 11. jula Kruševac. Idemo po prvi put takođe u Trebinje, na neku kraću, ajde da kažem tako, kroz Bosnu turneju. To je 24. jula, svirat ćemo i Mostar, svirat ćemo sada na Nabarajem i Nikšić, 26. jula i tako. Biće dosta stvari. Naravno, uvek to sve zavisi. Kad je ovako kao večeras open air, uvek zavisi od vremena, ali nadam se da će to već biti manje kišni period.
0: Pa, juli je svakako sigurniji. U tom smislu, pogotovo kažu za Trebinje da je najsunčaniji grad na Balkanu. Pa tamo vala u julu, ako vas uhvati kiša, upašćete u neki izuzetak koji će se proučavati od strane meteorologa.
1: Svakako. Zbog ovog dana kažemo, zato što je Empire sam otkazan, ali ovo se nadamo da će sve biti.
0: Kako kažu, ako nema kiše, nema ni cveća. Svakako, Majo, najlepše hvala na ovom uključenju. Podsetili smo slušaoce na Nisomniju 19. i 20. jun, a ja vam predlažem da posetite stranice grupe E-Play i da još jednom pogledate gde uskoro sviraju. Sviraju na raznim mestima, možda će vam biti u komšiluku, pa iskoristite priliku. Čućete tamo, verujem, i ovu pesmu.

Air Srbija je potvrdila da planira da uvede letove za Jerevan nakon nedavnog uvođenja letova za Tbilisi i Baku. Jerevan je planiran kao destinacija tokom cele godine, tako da njegovo pokretanje nije vezano za određenu sezonu. Takođe, najavljuje se učestalost letova na postojećim linijama za Tbilisi i Baku. Kada je reč o Baku, već je povećan broj operacija u septembru kako bi se zadovoljila potražnja tokom takmičenja Formule 1. Takođe, već je povećan i broj letova za Tbilisi sa tri na četiri nedeljno. I to su dobre vesti, međutim ne tako dobre stižu u vezi sa drugom aviokompanijom, to je Royal Jordanian. Ponovo su odložili pokretanje direktnih letova između Amana i Beograda, pa putnici ni ove godine neće dobiti najavljenu vazdušnu vezu između Srbije i Jordana. Iz prodaje su povučeni letovi koji su bili planirani od 19. septembra ove godine. Kao novi datum početka saobraćaja, trenutno je naveden 3. aprila sledeće godine. Jordanska nacionalna aviokompanija prvobitno je planirala da liniju pokrene aprila ove godine sa dve nedeljne rotacije. Za sada nema zvaničnog saopštenja Royal Jordaniana koji je razlog za novo odlaganje, ali odlaganje se dogodilo. U ovom trenutku ako letite iznad Srbije nije naročito prijatno zato što je oblačno, kišovito, ponegde je moguće i nevreme, što se u stvari trenutno i dešava u pojedinim delovima Srbije, konkretno u okolini Kragujevca, u okolini Valjeva, Kraljevo, kažu da pade grad, baš grmljavina sa gradom, jakim olujnim vetrom isto važi za Požegu i za Sjenicu i za Dimitrovgrad. Očekuje nas malo lepše vreme sutra, ali ako sada vozite, zaista budite pažljivi ukoliko vozite na pomenutim mestima i prilagodite vožnju uslovima na drumu i imajte u vidu za još nešto. Magle ima na prilazu Kopaoniku, Zlatiboru i Crnom vrhu kod Bora. Tako da pažljivo vozite i srećan put kud god da krenete.

0: Servis 202.
1: Međunarodni sezonski voz na relaciji Bar Subotica Bar počeće da saobraća od subote 13. juna. Međunarodni voz pod nazivom Tara saobraćaće do 14. septembra. Tokom putovanja predviđeno je i presedanje u Bijelom polju. Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mesta koja košta 3 evra. Zbog obaveza Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, njihove ekipe nisu u mogućnosti da budu u prostorijama Crvenog krsta u redovnom terminu četvrtkom. Već je ove nedelje akcija dobrovoljnog davanja krvi biti održana sutra u kabinetu Crvenog krsta u zgradi Stari ured u ulici Ratka Pavlovića od 9 do 15 časova. Od naredne nedelje akcije će biti održavane u redovnom terminu četvrtkom. Analiza uzoraka vode iz Save na gradskoj plaži Brioni u Sremskoj Mitrovici pokazala je da voda odgovara propisanim standardima kvaliteta. Iz komunalnog podsećaju da je zabranjen pristup domaćim životinjama na plažu, kao i da posetioci treba da poštuju pravila koja se odnose na zabranu igre loptom u vodi i na delovima plaže gde su postavljeni znakovi zabrane. Početak kupališne sezone na gradskoj plaži očekuje se narednih dana. U nedelju 14. juna počinje letnja sezona na gradskom bazenu u Zrenjaninu. Prvog dana ulaz za sve posetioce biće besplatan. Cena ulaznica ostaju iste kao i prošle godine za sve kategorije kupača. Turistička organizacija Beograda poklanja turističke ture razgledanja grada iz zatvorenog autobusa pod nazivom Sve što niste znali o Beogradu svake srede od 18 časova. Polasci su sa stajališta za autobuse na trgu Nikole Pašića. Ruta obuhvata ulice i bulevare koji prolaze pored značajnih kulturno-istorijskih lokacija i znamenitosti. Zbog ograničenog broja mesta obavezne su prijave u infocentru turističke organizacije Beograda u Knez Mihajlovoj.
0: Servis 202.

Slušali smo Lolu Young, a sada ćemo čuti vesti koje stižu iz Kragujevca, vezane su upravo za tu bezbednost u saobraćaju koja je jedna od najvažnijih tema ove emisije. I započeli smo emisiju jednom nezgodnom vešću koja govori o tome da je na teritoriji Srbije juče bilo 99 saobraćajnih nezgoda, od toga dve sa smrtnim slučajem. Preko 60 ljudi je ostalo povređeno u tih 99 saobraćajnih nezgoda, koliko ih je bilo juče. I tim pre što su danas skoro u celoj Srbiji klizavi kolovozi, ima dosta magle u višim predelima, ponegde i pljuskova sa grmljavinom, pravo nevremena ilazi, zaista pažljivo vozite. I ako bilo gde vidite problem u saobraćaju, vi nam javite kako bismo javili ostalima. 064 020 2200, to je naš broj, možete nam poslati poruku putem Vibera ili SMS-a. I kada smo kod tog posebno bitnog aspekta bezbednosti u saobraćaju, a to je bezbednost dece i uopšte pešaka u saobraćaju, evo informacija koje stiže iz Kragujevca, gde je tradicionalno bilo održano finale republičke takozvane pažljivkove smotre. Takmičenje je održano u Šumadija sajmu. Učestvovalo je 18 ekipa iz lokalnih samouprava u Srbiji u okviru programa edukacije dece o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Prvo mesto u konkurenciji prvog i drugog razreda pripalo je Čajetini. Edukaciju je kroz školski, opštinski, regionalni i republički nivo prošlo oko 20.000 dece iz 36 gradova i opština u Srbiji. U finalu ove smotre u svakoj od tri kategorije učestvovalo je po 6 ekipa koje su davale odgovore na pitanja koje se odnose na pravila ponašanja, naravno dok se vozimo ili dok smo pešaci. Ova smotra je inače preventivna kampanja koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja na temu bezbednog učestvovanja dece u saobraćaju i namenjena je pre svega predškolskom uzrastu kao i uzrastu prvog i drugog razreda osnovne škole.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.
7: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.

Charlie Put otprilike za kraj današnje brze trake, ali evo još informacija za vas koje su vezane za Kragujevac. Evo opet Kragujevac u centru pažnje. Ovaj put info nije vezan za saobraćaj, već za događaj u SKC u Kragujevac i za slučaj da ne znate, lepe informacije stižu. Ja ću pomenuti samo neke. Utorak 16. juna biće otvorena njihova letnja scena filmskim projekcijama, dakle letnji bioskop od utorka 16. juna. A zatim interesantna stvar će biti tu u četvrtak 18. juna u galeriji Open Mic, odnosno već otvorenog mikrofona stand-up komedije je u pitanju. Dalje, interesantno nešto zaista je pred vama, a to je recimo 19. ako se ne varam i 17. će biti razmena, to jest menjaža krpica, da tako je. Na letnjoj sceni SKC u Kragujevcu u sredu 17. juna menjaža krpica plus DJ. I još nešto za kraj, imaš dosta vremena do tada, ali verovatno znate da je Svetski dan muzike 21. juna. E pa, u nedelju 21. na letnjoj sceni u SKC u Kragujevcu nastupit će Ana Dr, Natali i Dolores. Toliko za sada od nas 202 što se tiče ove brze trake, a vi naravno nastavite da pratite naš program jer će uskoro uslediti izbor za hit četvrtka. Birajte svoje favorite i glasajte. Prijatno veče!

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
2: Stojiš, stojiš sam pored sebe.

0: električni orgazam i Janica Dobra. Gde je Barbara sad? Aktualni hit nedelje na talasima Beograda 202, a vi večeras birate novi
1: hit četvrtka.
0: Pop, Nina, Aleksa i Ćunko sa vama su do 20 sati u borbi za hit četvrtka, kao i uvek pesme koje su aktualne u Srbiji i u regionu, na prostoru bivše Jugoslavije. Kišno je vreme, hladno je veče, nadamo se da će vas dobro zagrejati dobrom muzikom i uoči početka svetskog prvenstva u fudbalu. Zašto da ne, to ume da bude prilično dobro povezano. Za početak da vam napomenemo, ako neko slučajno ne zna, kako sve možete da glasate.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: I kao što redi običaj nalažu, poslušat ćemo prvo svih 12 pesama ukratko da čujete za koje to numere možete večeras da glasate. Predlog broj 1, Parni valjak, Danas nisam svoj.

0: To je to što se tiče naše ponude za večeras. Morate se složiti da je dosta šarena, da ima zaista dobrih pesama, te vam preostaje da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Gotovo svaka pesma na novom albumu Parnog Valjka, prvom sa Igorom Drvenkarom, Kažu pčele umiru, je ili single ili zaslužuje da to bude aktuelna pesma. Danas nisam svoj, Parni Valjak, predlog broj 1 u borbi za hit četvrtka.

Parni Valjak, dobro startovao pesma Danas nisam svoj, a solidan start sa brojem glasova beleži Zoe Kid, Agata, Mihajlo Daden, Doll Magic Crew, Bullet. Slušamo Vizel, jednu pesmu koja se dosta brzo uvlači pod kožu, Neću biti sam.

Vizelj neću biti sam, stižu glasovi za njih, stižu glasovi i za parni valjak recimo, i za ribicu kiseonik, i za dosta drugih izvođača, ne mogu da kažem baš za sve jer nije tako, ali za većinu stižu. Stižu i za Zoe Kidu, pesma je Bolje sutra, još jedna numera, novi singl sa njenog albuma Cosmic Delivery Zoe Kida.

totalno retro, a opet tako neodoljivo i u 2026. Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi, glasate i za njih, dosta glasova stiže za Vizelju poslednjih nekoliko minuta, a ovo je bend koji ima u Kragujevcu kultni status godinama već, oni su Agata i pesma koja se zove To je samo život.

Svakako, Mihajlo, vraćamo se laganijim notama i pesma Nešto se lepo dešava. Mihajlo, doskora vođa grupe Vreme čuda, ali već je krenuo u veliku uspešnu solo karijeru.

Mihajlo, nešto se lepo dešava, a to lepo što se dešava je zaista veliki broj glasova za većinu izvođača i vrlo, vrlo neizvesna borba, prognoziram do samog kraja kad je u pitanju titula hita četvrtka, a očekujem da se tek zahuktaju Joker Out, odnosno njihovi fanovi. Pesma je Ocevi sunca, Joker Out, 23. augusta u Luci Beograd.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na obilaznici oko Beograda ispred ulaza u tunel Stražavica u smeru ka Orlovači zauzeta je zaustavna saobraćajna traka. Vozila se kreću preticajnom i voznom trakom. Čuli ste Joker Out, Ocevi Sonca, Dado and Doll Magic Crew, imaju dosta glasova i zanimljiva će i zahvaljujući njima između ostalog biti borba za titulu hit četvrtka sve do samog kraja.

0: Dad and Doll Magic Crew numera Probudi se i sada je vreme za dve legende, Mile Kekin i Kultur Šok, odnosno Srđan Đino Jevđević, odnosno kako se nekad predstavlja u davna vremena Đino Banana, sada je to nešto sasvim drugačije. Uglavnom, Mile Kekin i Kultur Šok, Treći svijet.
1: Dobro večer,

Mile Kekin i Kulturšok, numera treći svijet. Mile Kekin i Kulturšok za sada nisu među ozbiljnim kandidatima za hit četvrtke i to je možda malo iznenađujuće, no svakako mi prelazimo na band Bullet iz Vrnjačke Banje. Njihov aktuelni singl je pesma Soba, nedavno objavljena. Pesmu prati i zvaničan video spot. Slušamo Bullet, Soba.

Band Bulletin numera Soba, predlog broj 10 za večeras u zaista sjajno, očigledno, konkurenciji, sudeći po broju glasova koji dobiju svi izvođači od početka emisije, pa evo sve do sada, i siguran sam da će tako biti u narednih nekoliko minuta, s tim što je završeno glasanje na društvenim mrežama, ostali još SMS i Viber, dok slušamo predlog broj 11, Ribica Kiseonik, servisna služba.

0: Eko.
1: U Vjesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vjesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
0: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd.

0: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari back to back Dida, Esio, Rar back to back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Eko 202 za vas.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svojoj kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
17: Vreme je da stanete
18: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.
19: Popni i Aleksa i Ćunko bili su sa vama od 19 sati u vrlo uzbudljivom izboru za hit četvrtka. Pop ostaje sa vama, stiže i pred mikrofon za nekoliko minuta novo izdanje emisije Slušaj Vamo. Kažem, bilo je vrlo uzbudljivo, glasovi stizali od početka emisije, evo stižu i sada, ali mi prosto moramo sada da proglasimo koja pesma je
2: hit četvrtka.
19: Nekoliko numera nanizalo se sa razlikom od samo jednog glasa, dakle jedan je bio presudan i za prvo i za drugo, treće, četvrto mesto, a na prvo mesto večeras je Mihajlo i pesma Nešto se lepo dešava, hit četvrtka.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Talasi Beograda 202, dobrodošli u novo izdanje emisije Slušaj vamo. Sa vama u naredna dva sata Nina, Aleksa i Popi. Kao i obično emisiji Slušaj vamo, bavimo se domaćim, regionalnim i svetskim novitetima. Imaćemo nekoliko premijera, imaćemo ekskluzivne snimke, družit ćemo se sa pojedinim muzičarima. Pre svega imamo dva ekskluzivna snimka zahvaljujući prijateljima iz Univerzala. Čućemo legendarnog Paula McCartneya i njegov mini audio intervju, a čućemo i kratku izjavu velike svetske zvezde pevačice Taylor Swift. Takođe sa nama će biti Žar iz grupe SARS, pevač grupe SARS. Čućemo premijerno i njihov novi singl. Osim toga, družimo se i sa Anom iz dua Dolores. Čućemo i njihov novi singl premijerno na talasima 202. A deo emisije će biti i Stefan Zdravković, poznati kao princ od Vranja ili samo princ, koji je sa pesmom Mila predstavljao Srbiju na pesmi Eurovizije 2025. godine. Sa njim je o novom singlu koji ćemo također čuti pričala naša Olga Kepčija. To nije sve, poslušat ćemo nekoliko pesama sa novog solo albuma koje je nedavno snimio dr. Nele Karajlić, kao i nekoliko pesama sa novog albuma Zoe Kide. U svakom slučaju, očekuje vas mnogo toga, pa da ne gubimo vreme, idemo na prvi to regionalni novitet. Slušamo sastav Letu Štuke i sa njihovog novog albuma Eter, na kome se osim singlova Ljudska prava, Idemo pjesmo i Stvoreni od zvijezda, koje ste na 202 već čuli, nalazi još odličnih pesama. Slušamo numeru koja zatvara album Eter, Ostavljena Letu Štuke.

0: Ovo su američki muzičar australijskog porekla Kit Urban i sa njim američki sastav Little Big Town. Čuli smo numeru Magnet and Steel, četvrti single kojim Kit Urban najavljuje novi album Flow State. U nastavku mi je izuzetno drago da dobroveče mogu da poželim čoveku sa kojim zaista dugo nisam pričao ovako u etru, a ranije je to bilo redovno. Sa nama u emisiji Slušaj vamo Žarko Kovačević, pevač grupe SARS. Dobroveče, Žare, dobrodošao na Talasi 202. Dobroveče,
1: pa sam to htio da kažem, nismo se čuli, boga mi, dugo.
0: Da, dugo se nismo ni čuli, a nismo se ni vidjeli uživo. Verujem da ćemo i to uskoro da nekako promenimo, ali drago mi je da se čujemo. Svakako imamo i lep povod za to. Pred nama je, neću reći novi single, već nova pesma Profit, ako se ne varam.
1: Tako je. Pesma koja je, eto, kao niz singlova koje smo objavljivali prethodnih godina, a zapravo bi trebalo da se nađe na objedinjenom izdanju koje će se desiti do kraja godine u vidu albuma. Ja mislim da je to peta numera po redu koja će se naći na tom albumu, pored ostalih pesama, eto, i nova za ljude koji još nisu čuli pesma Profit.
0: Nekako mi se učinilo da ste u tišini izbacili, a meni je fantastična, ljudi na YouTube-u mogu da pogledaju i spot.
1: Pa, znaš kako, izgleda da smo, koliko godina da je prošlo, nismo naučili kako da se bavimo marketingom i promocijom svojih sobstvenih testova. Tako da, odlučili smo da, evo, šalim na stranu, odlučili smo, jeste da nismo, kako bih rekao, ispoštovali sve norme, da se obavestimo na vreme, okačimo to na platforme. Jednostavno bio je moment pravi da pustimo tu pesmu u etar, jer su se dešavale dve velike stvari tog dana. Naš veliki koncert u Zagrebu, koji smo proslavili 20 godina postojanja benda u Zagrebu, i veliki protestni skup koji se desio na Slavi, i onda smo odlučili da je pravi moment. Jeste malo nezgodno što se tiče promocije i svega ostalog, ali eto.
0: Da, ili ima još pesama koje nas očekuju u skorije vreme?
1: Da, imamo još nekoliko pesama koje pripremamo da objavimo uskoro. Uskoro, kad kažem uskoro, čini mi se da će biti do kraja meseca još jedna numera, i onda ćemo vidjeti da li ćemo tokom leta ili ćemo sačuvati za jesen još jednu pesmu, i do kraja godine, čini mi se, i pored te dve, još dve, znači još četiri pesme koje će zapravo biti ostatak pesma koje će se naći na novom albumu.
0: Da, inače SARS i dalje je jedna od najaktivnijih grupa kad je reč o koncertima i nastupima i u Srbiji, ali i van granica naše zemlje. Neka tržišta ste uspešno otvorili i redovno tamo nastupate, na primjer u Bugarskoj, recimo, interesantno.
1: Da, bio je sjajan nastup, imali smo prošli vikend, smo sjajan nastup bili u Sofiji, to je već bilo nikakvo iznenađenje što se nas tiče. 20 godina smo proslavili tamo, to nam je jedan od najdražih gradova na Balkanu i iskreno jedno od prelepih večeri koje smo imali u Sofiji.
0: Da, u ovoj letnjoj sezoni koja samo što nije počela, svakako nas očekuje još.
1: Čim se završi ova kiša.
0: Da, čim se završi. Krenulo je onako baš vreme, bilo je previše vruće, možda i prerano, a sad nas je ovo zahlađenje i ova kiša malo razladilo, ali verujem da će to biti ponovo sve u redu.
1: Biće to super, neka razvodi malo i neke zalije ove biljke koje treba da rastu.
0: Šta nas od koncerata čeka?
1: Svakako da, čeka nas dosta koncerata, evo već ono što je najavljeno, a što se tiče Srbije, Arsenal Fest, 27. jun, posle 11 godina pauze, ponovo se vraćamo na Arsenal Fest, jedva čekamo da odsviramo i da proslavimo 20 godina benda i u Kragujevcu. Što se tiče Srbije, konkretno Beograda, pripremamo nastup u Beogradu za kraj avgusta, još nije objavljeno zvanično, tako da ne bih ništa još za sada objavljivo, da me ne bi neko od organizatora prekorevao. Tako da 30. avgusta, ako se ne varam, će biti nastup u Beogradu. Eto, svi ljudi koji prate SARS i vole ono što radimo, nek uprate u narednom periodu naše socijalne mreže, objavit ćemo definitivno tamo kad organizatori to zvanično objave. Pored toga imamo, eto, sledeći nastup je Sarajevo, posle toga Arsenal Fest, eto, do kraja juna Sarajevo, Arsenal Fest u Kragujevcu, i idemo posle toga u Crnu Goru. Jul je onako prilično popunjen, ima nastupa svuda, ovako si me zatekao sad, pa neću moći da ti izdeklamo gde smo sve to.
0: Ali ljudi će to ispratiti.
1: I u julu, ali objavljamo sve to na Bandcampu, ako nas ljudi prate na Spotify, YouTube i ostalim platformama, moći će da uskoro vide datume tamo. Trudimo se da obiđemo sve velike gradove bivše Jugoslavije i zapravo zemlje Balkana i da proslavimo taj veliki jubilej za nas, 20 godina postojanja onako kako treba.
0: 20 godina SARS-a, radujemo se novim pesmama, radujemo se vašim koncertima, pozdravio ostatak ekipe, mnogo ide, eto, drago mi da smo se čuli.
1: Takođe, pozdrav za slušalce, za tebe, pa nadam se da ćemo imati priliku kad dobijemo kompletan album na jedno preslušavanje od 200 godina.
0: Biće prilike, bio ovo Žarko Kovačević, pevač grupe SARS, a mi premijerno na talasima 200 zvojke slušamo pesmu Profits. SARS.

0: Engleski sastav Haircut 100 i pesma Come Back To Me, treći singl sa povratničkog albuma Boxing The Compass, koji izlazi 19. juna. Vreme je da dobroveče u emisiji slušaju vama večeras, poželim i narednoj sagovornici. Sa nama je Ana Srećković iz beogradskog dua Dolores. Ana, dobroveče, dobrodošla na talase 202.
1: Dobroveče, hvala puno na pozivu. Bolje vas našla.
0: Duo Dolores čine i pored tebe i Marija Vukčević, imamo takođe onako odličan povod za druženje večeras. Pred nama je novi singl, ili možda da kažem prvo poglavlje predstojećeg EP izdanja, zamišljeno kao drama u tri čina.
1: Tako je. tako je. Moram samo da dodam da mi smo duo, ali smo zapravo petočlani bend, pošto smo se malo proširile od prošle godine, tako da sad smo nas pet devojaka, petočlani ženski bend, i malo otvaramo novo poglavlje, što se kaže.
0: Dobro, super, singlom. Svaka čast, i tako i treba. Novo poglavlje, kao što sam rekao, zamišljeno u tri čina, očekuje nas očigledno još dva.
1: Tako je, očekuje vas još dva na jesen. Ne smijem sad da govorim datume, jer kad god kažemo neke datume, nešto nam se poremeti, ali bit će na jesen svakako.
0: Koliko brzo živimo, to ljudi onako zaborave.
1: Drugo i treće poglavlje.
0: Kažem, koliko brzo živimo, to ljudi onako zaborave, tako da i da si rekla datum, nema veze, pojavila bi se u nekom trenutku. U svakom slučaju, pesma je, ostali ste verni tom nekom vašem synthwave zvuku, ali nešto drugačije, ipak se razlikuje od prethodnih.
1: Jeste, malo smo promenile estetiku za ovaj single, malo smo se više odlučile za taj neki punk 80s stil, više kože i tako dalje, malo jače šminka i frizure. A i muzički je, u suštini ono što je Dolores sa samog početka negde, mi smo, kad smo tek krenuli da pravimo muziku, uglavnom pravile neki tako synth pop, synth wave, koji se najviše oslanja na 80-te, tako da je suprotno od plime na neki način nastavak na to, ali uvod u ono što sledi. Pošto naredna dva singla će opet biti malo drugačija od ovog, tako da malo ćemo da prošaramo.
0: Šta te radi, odnosno šta vas radi u to vreme, kao što se izvao debi album, šta te radi? Čućemo naravno i ovu pesmu premijerno na talasima 202, dakle suprotno od plime, grupa sad već, neću reći duo, Dolores, lepo me Ana ispravila, ali ćemo vas čuti, nadam se, i uživo negde.
1: Tako je, već sutra u Nišu, u klubu Istina mašina. Karte možete nabaviti u Gvožđari ili na ulazu ili na bilet.rs.
0: Snaći će se ljudi, nećemo govoriti takve stvari.
1: A već narednog vikenda imamo 19. juna u petak smo u Novom Sadu u Gerili, a 21. na Svetski dan muzike smo u SKC u Kragujevac.
0: Dobro.
1: Zajedno sa, nismo same, moram da naglasim, pošto ovo je turneja koju smo organizovali zajedno sa našim prijateljima iz sastava ANADR i Retrospektiva i Natali, našom drugaricom, tako da to su tri koncerta zapravo. Nešto su kraći setovi, otprilike od po 50 minuta, ali dobijate tri koncerta i eto, tri sata vrhunske žurke, tako da malo li je.
0: Svaka čast, bit će to lepo čuti, dakle ima i nastupa, bit će i novih poglavlja ili ti drama u druga dva čina, ajde da kažemo. Ovaj prvi ćemo sada čuti, dakle suprotno od plime i Dolores. Mnogo ti hvala, Ana, i sad pozdravi i Mariju i još tri devojke. Možda nam kaže brzo kako se zove dok bi počela pesma, ima 20
1: zovu
0: sekundi uvoda.
1: Mila nam je na bubnju, Mizu nam je na synth basu i Milica nam je na basu.
0: A ovo je Ana Srećković i duo Dolores, premijer na talasima 202, pesma Suprotno od plime.

Ovo su slovenački muzičari Ružno Pače, odnosno Žan Pasarić iz Celja i sastav Murphy iz Novog Mesta. Njihov novi zajednički singl Latice ovenule. Još jedan regionalni novitet večeras u emisiji Slušaj vamo na talasima 202. A sada ponovo jedan strani novitet. Slušamo sastav Bell & Sebastian iz Glazgova i singl koji predstavlja nekakvu nezvaničnu navijačku himnu fudbalske reprezentacije Škotske za svetsko prvenstvo 2026. koje počinje večeras, nažalost bez naše fudbalske reprezentacije, a mi slušamo pesmu It Only Takes One Lion, grupa Bell & Sebastian.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

0: za Andrewa i prepustio mu materijal. Kasnije, kada sam ponovo video ringa, rekao mi je, pa nije ništa uradio sa tim. Pitao sam ga šta je očekivao, a on je odgovorio da je mislio da će od toga nastati cela pesma. Takav je bio njegov način razmišljenja. Odsviraš malo bubnjeva i nekako se od toga rodi pesma. Dok smo radili, pitao sam Andrewa šta se dogodilo sa tim ringovim snimcima. Izvukli smo ih i počeli da slušamo. Rekao sam mu da bi trebalo da napravimo pesmu i pošaljemo je ringu, jer je on upravo to očekivao. I tako smo uradili. Sve je bilo osmišljeno imajući ringa na umu.
1: Totally with Ringo in mind. So in writing the song I'm talking about, you know, where we came from.
0: Dok sam pisao tekst, razmišljao sam o tome odakle smo potekli. Mnogi ljudi kreću ni od čega i sami izgrade svoj život. Ringo je među članovima Beatlesa imao najskromnije poreklo. John je dolazio iz najuglednije porodice, George i ja smo bili negde između, iz Pika, ali Ringo je odrastao u Dinglu, što je bilo veoma teško okruženje. Pričao je da su ga često pljačkali kada bi se vraćao kući sa posla i morao je da izbegava momke koji su ga čekali na uglovima ulica. Ipak, koliko god da je život bio težak, to je bio naš dom. Oko te ideje sam izgradio pesmu. Kada smo obojica snimili vokale, shvatili smo da imamo duet. Uzimali smo moj prvi stih, Ringov drugi i tako redom, pa smo od svega napravili pravi duet. Nikada ranije nisam imao priliku da pevam na taj način sa Ringom i to mi je bilo posebno zadovoljstvo. Poželjeli smo i prateće vokale, a pomislio sam da bi bilo lepo da se čuju ženski glasovi. Chrissie Hynde je pristala da peva, kao i Charlene Spiter iz grupe Texas. Došle su u studio i snimile prateće vokale. I da, to je naš dom.
1: So, yeah, home to us.
2: Pa da čujemo onda Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Čuli smo malo pre ekskluzivno na talasima Beograda 202, zahvaljujući prijateljima iz Univerzala, kratak audio intervju Paula McCartneya, koji je govorio o saradnji sa nekadašnjim kolegom iz Beatlesa, Ringom Starom, na pesmi Home to Us, a sada ćemo čuti i Taylor Swift, nešto kraću izjavu u kojoj je pričala o tome kako je nastala pesma, koja će biti deo novog animiranog filma Toy Story 5, ili ti naravno priča o igračkama 5.
1: The song I Knew It, I Knew You came about.
2: Pesma I Knew It, I Knew You nastala je zahvaljujući tome što sam imala sreću da pogledam jednu verziju filma Priča o igračkama 5. Potpuno sam se zaljubila u taj film i odmah sam se poistovetila sa likovima, a posebno sa Jessie. Želela sam da napišem pesmu iz njene perspektive. Pesma mi je došla veoma brzo, toliko da je njena prva radna verzija bila napisana i snimljena već do kraja istog dana. Film me je, dakle, odmah inspirisao i zaista se nadam da će vam se pesma dopasti. Zove se I Knew It, I Knew You.
1: It's called I Knew It, I Knew You.
0: Pa da čujemo onda i pesmu I Knew It, I Knew You.

Američka pevačica Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You, singl koji je napisan i snimljen za animirani film Priča o igračkama 5. Ovo je inače njeno prvo muzičko izdanje nakon uspeha prošlogodišnjeg albuma The Life of Showgirl. Čuli smo je malo pre u ekskluzivnoj izjavi kako je nastala ova pesma. Čuli smo i Paula McCartneya u mini intervju u kome je pričao o saradnji sa kolegom iz Beatlesa Ringom Starom na pesmi Home to Us. Sada po novoj emisiji slušamo jedan strani novitet. Stiže nam engleska pevačica Sienna Spiro i treći najavni singl za predstojeći debi album studijski koji će se zvati Visitor. Tako slušamo i istoimenu pesmu Sienna Spiro.

0: Legendarni američki muzičar Prince i posthumno objavljena pesma Stone, zvanični najavni singl za predstojeći kompilacijski album neobjavljenih pesama iz trezora pod nazivom Timeless. To izdanje nas zvanično očekuje 28. augusta. A kad smo već kod Prince-a, kao što sam u najavi rekao, deo emisije će biti i Stefan Zdravković, poznati kao Prince od Vranja ili samo Prince, koji je sa pesmom Mila predstavljao Srbiju na pesmi Eurovizije 2025. godine. Sa njim je o novom singlu koji ćemo također čuti pričala naša Olga Kepčija.
1: Beograd 202, najavljujemo nove stvari i slušamo nove stvari u emisiji Slušaj Vamo. E, ovom prilikom ćemo imati jednu euforičnu pesmu, odnosno pesmu koja se zove Euforija, čućemo je uskoro na 202, ali prije toga bih ja da porazgovaram sa njenim izvođačem. Nama na talasima 202, gost Stefan Zdravković, Prince od Vranje nekada, a sad samo Prince. Ja sam da ja to dobro rekla?
2: Apsolutno je sve kako treba, u suštini i Prince od Vranja, Prince je aktualno, ljudi me zovu kako ko voli.
1: Kako ko voli, samo nek te zovu.
2: Tako je, tako je.
1: Šta se novo dešava ovih dana? Izašla je Euforija i to sam zapamtila kada se pojavio spot da si rekao, odnosno napisao negde, evo moje najrokerskije pesme do sad.
2: Jeste, da, to je jedna od novih pesama koju smo premijerno izveli za najgledaniju televiziju u Kini, TV Hunan, negde je prošle godine se to snimalo u Astani i onda smo negde taj live nastup postavili i umjesto spota, a na društvenom mrežu smo negde stavili neki lyrics video da prosto ljude usmerimo ka tom live nastupu, jer mislim da je stvarno jedinstvena prilika da se izvede rock nastup sa najpoznatijim produkcijskim bendom iz Kine.
1: E da, sad kako si ti stigao do Kine? Verujem da to zanima naše slušalci i slušatelji.
2: Nakon Eurovizije sam dobio poziv od agenta iz Kine da budem deo jednog šova čiji je glavni izvršni producent bio Dimash Kudaibergenov, to je najveća zvezda u Kazahstanu i u Aziji trenutno, i sa zadovoljstvom sam prihvatio s obzirom da je to snimano za i televiziju u Kazahstanu i Singapuru i Maleziji i Kini pre svega. TV Hunan je organizator čitave te priče i eto negde na krilima tog uspešnog šova smo nastavili saradnju i evo sad 12. jula potom je bit ću mjesec i po dana u Kini, snimamo za CCTV, kinesku nacionalnu televiziju, još jedan show i negde paralelno već sada mi se čini mogu da kažem da gradim karijeru u Kini sa svim što radim i u Srbiji i u regionu.
1: Sjajno, ja se sećam otprilike pre godinu dana na jednom festivalu na moru je bila promocija uslovno rečeno i tvog diska između ostalog. Šta se sve desilo u ovih godinu dana i koliko si ti zadovoljan kako je sve to prošlo?
2: Ja sam prezadovoljan, meni je definitivno to što su me ljudi upoznali kroz Euroviziju otvorilo mnoga vrata i u Srbiji u regionu, pre svega eto izdao sam album koji smo tada na CMC-u reklamirali, u Vodicama da promovisali i negde smo nakon toga nastavili na tim krilima i Slovenija i Bosna i Hercegovina i Makedonija i Srbija. Imali smo dva uspešna koncerta u punoj MTS dvorani, paralelno nove neke pesme smo objavili međuvremeno i Euforija i jedna druga pesma Starija, tako da sad radimo dalje na nastupima, spremamo jedan internacionalni duet za septembar, a tokom leta ću biti eto u Kini, najvećim delom.
1: Kažeš, ovo je bila, ja sam opet praćena tvoja najrokerska pesma, tebe i dalje negde vuče rock'n'roll. Nedavno smo imali jako uspešan tvoj nastup ovde na sceni u klubu Radio Beograda. Bilo je to malo drugačije, akustično.
2: Akustično, da. Pa suštinski rock jeste moja suština. Ja od malih nogu to najviše slušam i negde krojim sebi put da jednog dana mogu da objavim čitav rock album i da znam da će to imati prosto veći domet do ljudi jer me u tom trenutku već i znaju. Tako da negde Euforija nastala s tom nekom idejom da ljudima pružim i taj deo sebe na neki način i da vidim kako će reagovati. Tako da negde mi mnogo znači i ovaj intervju i najave što će biti na 202, negde mislim da je to baš pravo mesto. I jako se radujem da čujem kako će ljudi dalje reagovati.
1: Dobro, samo sačuvaj taj vikinški imidž, molim te.
2: Pa da, ima mnogo dana želim da sošišam, ali da.
1: Ne, nikako. Možda to ima veze sa onim što si studirao, jel da?
2: Pa donekle.
1: Ili si upisao norveški zato što si voleo tu muziku njihovu skandinavsku tamo?
2: Od svega pomalo, ali košu sam zadržao zato što sam dobio glavnu ulogu u rock musicalu Isus Hrist Superstar kada je pre što krenula korona, pa onda korona krenula i to se nikad nije desilo, ali u suštini negde od tog trenutka sam zadržao dugu kosu i sve ostalo istorije.
1: A tebe ta uloga sigurno sam negde čeka.
2: Pa ja se iskreno nadam, da.
1: Slušam Euforiju, puno hvala i čujemo se, radam se uskoro opet.
2: Dogovoreno, hvala, najljepši
1: uživaj. Pozdrav, ćao.
0: Ovo je bio Stefan Zraković, Princ od Vranja ili samo Princ, sa kojim je razgovarala naša Olga Kepčija, pa da poslušamo premijerno i njegovu pesmu Euforija.

Britanski sastav Suede iz Londona i pesma Emotionally Unavailable, vodeći singl kojim najavljuju prošireno luksuzno izdanje njihovog 10. studijskog albuma, koji se zvanično bi trebalo da se pojavi 10. jula. U nastavku se ponovo vraćamo doktoru Neletu Karajliću.

Ovo je engleska pevačica Ellie Goulding i numera Black Prada Dress, vodeći single sa šestog studijskog albuma I Know Too Much. Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Slušaj Vamo. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Pop. Za kraj ćemo čuti Gobline. Oni će u subotu 13. juna održati veliki beogradski koncert u prostoru Luka Beograd Open Air Corner. Za zagrevanje će od 20 časova svirati grupa Savršeni marginalci, bivši članovi Hladnog piva, a mi večeras kao zagrevanje za taj koncert i za emisiju Teške boje, ko vas očekuje od 22 sata i u kojoj ćete se družiti sa Olgom, slušamo pesmu Trag, ali pre toga posljednji strani novite za večeras, američki muzičar Brendan McKeary i sa njim legendarni članovi grupe Guns N' Roses, čuveni Slash i Duff McKagan. Slušamo drugi zvanični singl za predstojeći studijski album, pesma Cool Kids. Do sledećeg susreta, svako dobro!

koja se emituje svako četvrtka uveče na talasima 202. Večerašnje izdanje emisije bit će ipak malo drugačije. Vodim vas na koncerte na kojima ni vi ni ja nismo bili. Pa smo za početak u godini 1992. Tada je snimljeno ovo sjajno izdanje koje se zove Live and Loud, a u potpisu Ozzy Osbourne. Krećemo sa pesmom Paranoid, onda ide numera Mr. Crowley.

Nastavljamo sa vama omiljenim bendom, bendom koji ćemo i ove godine gledati u Beogradu. Gledali smo ih prošle godine, prošlog leta, bilo je fantastično u Luci Beograd kada smo naravno prisustvovali ponovnom izvađenju kompletnog prvog albuma grupe Wasp. E, sada ćemo slušati prva četiri albuma grupe Wasp, to će naravno biti 7. decembra, a prije nego dođe taj 7. decembar, mi imamo prilike da u emisiji Teške boje bar nekoliko puta slušamo band Wasp. Večeras idemo na njihov koncert, preslušavamo album koji se zove Double Live Assassins, album koji je objavljen 1998. godine i to 24. februara, a snimljen je u toku prethodne godine 1997. Krećemo sa numerama Wild Child, zatim Love Machine, a onda i ona čuvena I Wanna Be Somebody.

I dalje smo na koncertu grupe Wasp i dalje slušamo Blackija Lawlessa. Doduše, Wasp danas ima nešto drugačiju postavu, ali i dalje je Blacky tu, a na ovom albumu su pored njega i Chris Holmes i Seth Howland, naravno. Inače, ovaj album je snimljen tokom njihove čuvene KFD, da baš ne tumačim šta znači to KFD, svetske turneje koja je održana godine 97. I Wanna Be Somebody je krasila njihov debitantski album. Verujem da ćemo je čuti i ove godine na koncertu. A večeras nastavljamo sa pesmama Blind in Texas i na kraju ćemo čuti onaj sjajni The Crimson Idol medley. Slušamo Wasp i Blackija.

Raising hell!

Band Wasp je svakako obeležio 80. godine pa i 90. naravno i Novi milenijum, i tada su snimali sjajne albume, a mi nastavljamo sa bendom koji je svakako jedan od najznačajnijih bendova kada govorimo o 2000-tim godinama, naročito ovom nešto tvrđem zvuku. Radi se o bendu koji se zove Avenged Sevenfold i njihovom albumu koji se zove Live at the Grammy Museum. Sa ovog albuma prvo slušamo pesmu grupe Rolling Stones u njihovoj verziji koja se zove As Tears Go By.

0: Thank you.
1: 1, 2, 3, 4.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Nastavljamo sa bendom Manowar. Inače, šta imaju zajedničko Joey DeMaio i Ozzy Osbourne? Imaju zajedničko Black Sabbath. Joey DeMaio je bio tehničar grupe Black Sabbath do duše tokom turneje Heaven and Hell. Dakle, ne sa Ozzyjem, ali ta godina 80. je bila ključa za njega, je tad upoznao gitaristu Rossa DeBossa i tu nastaje jedan od najvećih, kažu, metal bendova svih vremena, upravo bend Manowar, izuzetno značajan i poštovan bend. Ovo inače album iz 2007. koji preslušavamo večeras, mada moram da podsjetim da su već naredne godine na jednom koncertu, opet u julu mesecu, jer ovaj album je objavljen u julu, oborili svetski rekord, odnosno ušli u Guinnessovu knjigu rekorda, jer su u kavarni u Bugarskoj svirali koncert od 5 sati. Dakle, taj rekord, kaže, još niko nije oborio, odnosno nije zabeležio neki novi rekord Guinness, nego nastavimo mi s albumom Gods of War Alive. Slušali smo pesmu i Kings of Metal, nastavit ćemo sa Warriors of the World United, zatim i pesmom koja se zove Gods of War, naravno kako se izvao prethodni album, zahvaljujući kome je i održana ova turneja sa koje je ovaj snimak. Meni preostaje samo da vam kažem da bi onda to bilo to što se tiče večerašnjeg izdanja Teških boja, i sledeće izdanje će biti koncertno, specijalno izdanje, i preporučujem da i večeras ostanete naravno uz 202, a mi se čujemo opet za tačno nedelju dana. Ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, dragi moji, poštovani i ljubljeni. Još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize. Čekao vas je Kiza i dočekao. I kao što znate, na početku se predstavljam svojom pesmom. Ovog puta je to numera Furija sa albuma Eros iz 2011. godine. Nakon toga idemo na jednog jedinog Method Mana, Dirty Math featuring ODB. Krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bila je ovo Amy Winehouse featuring Ghostface Killa, You Know I'm No Good. Nekako smo počeli ovu emisiju u tonovima Wu-Tang Clan-a, nadam se da ovaj vam se sviđa. Ne znam da li se Wu-Tang Clan kao takav negde i emituje toliko ili ne, ali eto, ovde u Dođe kod Kize ima da se emituje, što bi se reklo. I naravno, evo ga, Sinđa Ural piše prvi, kaže i da se zna ko je uvek prvi i dalje Kizu za predsednika, samo Jorgovani i samo jako ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Sinđa, nikad ne omašiš, zaista, ovo nije nikakva nameštaljka, ti stvarno prvi uvek pošalješ poruku i svaka ti čast, ali zato i za tebe vrlo brzo bude već naš dobro poznat Aleksandar Radojković, Vudu. Kaže, pozdrav svima koji su večeras se nakačili na talase 202 kod Kize, kako slušalcima, tako i tehnici, Vudu, evo, Maše, Vudu za tehniku i tehnika tebi, Maše, i vidim da ima neki screenshot stripa gde neko skače u vodu i kaže idemo, upravo onako kao što smo mi počeli ovu emisiju. Kaže ovako, čao, da li možeš da pustiš Jolly Little Bunch Play ili Rage Against the Machine? Vrlo verovatno da će Rage Against the Machine ići jer nekako postaje nezaobilazan u ovoj emisiji. Kaže, ogroman pozdrav iz Vršca, tek rođeno mače. Pa onda imamo onako srce i Amy. Tek rođeno mače, to mi je poznato, taj nadimak, odnosno kako se neko već potpisuje, jako mi je zanimljivo. Kaže, Iggy B piše, dobroveče Kizo, prvo želim da se zahvalim za Guns N' Roses i Civil War prošlog utorka, odlična stvar i svaka čast. Takođe, prošlog utorka sam predložio Sydney Christmas i njenu pesmu Run, pa se nadam da ćemo je čuti, ako ne večeras, onda nekog sledećeg utorka. Da, to je ona metrika koju mi pratimo, ako ne u narednoj emisiji, onda već u nekoj od narednih emisija, i super mi je što ste dovoljno tolerantni da to znate i da to poštujete. Pa sada tu imamo, kaže, Led Zeppelin, pa Bad Heart, Kašmir, eto neke, Robert Plant, recimo, sve su to super predlozi od Iggy B-a, i kaže, pozdrav omiljenoj 202-ci iz Stare Pazove. Tako da, hvala i pozdrav za Staru Pazovu svakako. E sad, idemo na jednu predpremijeru albuma. U pitanju je dr. Nele Karelić, numera se zove Anđeli, a Karelić sam o narednom albumu kaže, album Pijani brod, to je naslov, je projekat koji nije imao nikakve komunikacije i nikakav kontakt sa bilo kojom vrstom kompromisa. Znači, sve pesme su nastale bez ikakve ideje da budu hitovi, a bit će, kaže Nele Karelić u svom stilu. Odlučio sam da na neki način kroz poeziju postanem neka vrsta samo psihijatra. To je baš onako u njegovom stilu. Onoga koji sam sebe preispituje, tako da se na ovom albumu kriju i pesme koje govore o tome šta sam ja u stvari bio nekad i šta sam sad, kako kaže Nele. Kompletan album, inače Pijani brod, snimljen je u beogradskom studiju Gorana Velinova, koji ga je ujedno i producirao. Karelić je novi, dugo svirujući rad pripremao sa svojim uhodanim bendom Osiromašeni Uranium, pojašnjavajući da to ime nosi snažnu simboliku radijacije koji dalje traje na XU prostorima. Izvršni producent je Veselinović, Take It or Leave It Records. No, ajmo mi da čujemo kako zvuče Anđeli.

Bio je ovo doktor Nele Karajlić sa numerom Anđeli, numera sa novog albuma Pijani brod. To je ujedno i prvi solo album slavnog lidera zabranjenog pušenja i kompletnog autora materijala na njemu. Ima 13 pesama, 11 novih i 2 bonusa i na tržištu će se pojaviti pod okriljem najstarije srpske nezavisne izdavačke kuće Take It or Leave It Records. Najpre će biti objavljena na svim relevantnim digitalnim platformama i kompakt disku, a već u prvoj polovini juna, dok je termin izlaska ploče projektovan za kraj godine. E, vidim da pišete, raspisali ste se, uvek tako bude u nekih prva dva sata, nekad, boga mi, zgazite i na treći, četvrti sat, i drago mi je što je tako. Evo, već imamo, kaže, dobroveče Kizu, za sledeću emisiju bi predložio jedan soundtrack baš iz filma Judgment Night, a u pitanju je pesma Just Another Victim od Helmeta i House of Pain. Veliki pozdrav, Vojn. Nekako se desi da u svakoj, ali ja mislim da se nije promašila ni jedna emisija do sada, tražite Judgment Night. Ta kompilacija, odnosno taj soundtrack, nekako ja mislim da može da bude i soundtrack ove emisije, jer prosto je neverovatno koliko zapravo vas zna, zato što me raduje zaista sa jedne strane, a sa druge strane se bojim da ćemo je onako izvrtiti kao ništa drugo, izaće se, boga mi. E sad, ono što hoću da vam kažem pre nego što nastavimo dalje, sledeća emisija bi, kako stvari govore, trebalo da bude jubilej. To je tačno godinu dana od kad postoji ova emisija, i ono što bih ja želeo od vas i tražio je da date predloge za tu emisiju koji će biti najveći hitovi kojih možete da se setite. Dakle, 80. 90. 2000. Šta god da mislite, verovatno će stizati dosta predloga koji će biti isti, ali na kraju krajeva tim bolje. Nema veze koliko ljudi zna pesme, nema veze koliko puta ste čuli, hoću da napravimo da ta emisija bude onako skroz hitična. Dakle, šta vam padne na pamet, ali da ne bude baš sad neki totalni underground, dajte da onako, što bi se reklo, se provesele svi. Zamislite da ste na žurci, da ste vi u ulozi DJ-a i da hoćete da pustite pesmu koju, eto, svi vole, a ponajviše vi. Dakle, 064-0202-200, pa udrite. E sad, pre nego što nastavimo, još jedna stvar, evo ga, Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, moj predlog Majke, Teške boje ili bilo koja obrada ove pesme. Pa postoji obrada. Nego Kizo, kako se zove onaj bend što je bio prvi, Izlaz, Izvoz ili Iskaz? Đole iz Rome, a vidim da je Đole gledao slagalicu, a evo i Paja šalje screenshot i pita jesi li gledao slagalicu. Nisam, ali su mi ljudi rekli. I da, čak se i to desilo, ne bih nikad verao. Pit Mark kaže, Kizoni the best, može li slučajno stara i nezaboravna Marijana Faithful, Blue Millionaire, Gross Pose, The Best, Pera As, NGT, Negotin, verovatno. Ajmo, dosta priča, idemo na muziku. Slušat ćemo Ten Sharp i You, nakon toga Joe Walsh, In The City.

trying to do to me? Veliki jedan jedini Ray Charles i Hit the Road Jack. Tražili ste, što bi se reklo, dobili ste. Evo kaže ovako. Hvala Kizo za In the City. Znači, dobro je počelo i ove nedelje. Pozdrav Peđa. Eto. Kizo, majstore, za rođendansku, pod navodnicima emisiju, predlažemo Moby. Aha, Porcelain. Ok, pozdravi Subotice, kaže Gojko. Vrlo verovatno bi moglo. The Warriors in the City, scena u Central Parku, već dugo tražena stvar, svaka čast, kaže Miroslav Jovanović. Da, to smo pustili, bili koliko se sećam. Tanja kaže, dobroveče svima, danas slavimo jednu uspešnu preživljenu godinu, što nije mali podvig. Pa da, slažem se, u svakom pogledu. Imali mesta u programu za rođendanski defile Viktorijine šarene ulice. Živeli. Pa naći ćemo. Na kraju krajeva, rođendanac mora da prođe kako treba. Pozdrav Kizo, može jedna stvar za Rođus Tag Team. Womp, there it is. Daleka 93. Uf, kad se setim samo ove pesme. Nisam ni znao da je 93. u pitanju. Znao sam da je, mislio sam da je malo kasnije doduše, ali ovo, eto, lepo je što, opet kažem, znam s kim imam posla, mnogo ste dobro potkovani. Ni mnogo dobro poznajete muziku i to mi se jako sviđa. Anđela kaže, živeli Kizo, legendo, nema muzičku želju trenutno, samo sam srećan što je utorak i što je Kiza veče u toku i svaka čast na jubileju, čoveče, pozdrav ko kosmaj, Anđa. Anđo, hvala ti puno na tome, ja dobio sam čak i screenshot, da, ima tu i nekog pića, onako i lep pogled, koliko vidim, onako zelenilo, šta drugo može čovjek da poželi osim tako nekog mira u današnje vreme, samo nam to fali svima, verovatno. Ajmo mi pre nego što nastavim, pošto vidim da ste se dosta raspisali, opet kažem, raduje me to, gledajte da se to prelije malo i ona naredna 2-3 sata, da ne bude samo sad, pa da imamo, da čitamo sve. I naravno da usvajamo sve ove vaše predloge, ali pre nego što se to desi, ajmo mi na Notorious B.I.G.-a Hold Your Head i to sa Bob Marley-em. A nakon toga idemo na Shivari i Good Night Moon.

Perfect Circle, Starless, to ste tražili, što bi se reklo, to ste dobili. Nenad Petrović kaže, evo ti predloga, bio veliki hit, Guano Apes, Open Your Eyes. Mislim da je to bilo u prvoj emisiji koju smo emitovali. Inače, palo mi je na pamet da pola emisije bude, recimo, predlozi koje šaljete, a pola emisije da uzmemo pa da vidim šta je bilo u toj prvoj emisiji pa da pokušamo da ponovimo nešto. Ali ja verujem da će se dosta toga poklopiti, tako da to je opet i dalje apel da šaljete slobodno. Dakle, tražimo samo hitove, što bi se reklo, ono, gledajte, razmišljajte malo i o tome šta vi volite, ali šta vole i drugi ljudi. Slobodno neka to bude tipa čak i Nirvana, mislim kad kažem čak, neka bude Smells Like Teen Spirit, nešto šta god da želite i volite da čujete, a možda ne možete baš toliko često čujete na radiju ili pak možda slušate i previše, nema veze, jubilej je, tako da sve je oprošteno. Kaže, ako može, Arkona, Dragan Smederevo nam to šalje, pa onda kaže Pink Floyd, Shine Your Crazy Diamond, a Stranglersi, Golden Brown i David Burbeck, Take 5, Louis Armstrong, i onda sve živo, kaže ovako, World in My Eyes, Depeche Mode, Kizo, pa onda kaže, da li može Psihomodo Pop, nema nje, i pozdrav za sve, nema nje. Sviđa mi se ovo, uspete još čak i da srimujete, ovaj, čak sam mislio da je potpis Nemanja, ali nije, pozdrav za sve Nemanje, pa ima srce onako ljubičasto, tako da sve Nemanje koje slušaju sada dobili su jedno ljubičasto srce, ali ne znamo od koga. Janoš kaže, Love Me Do, posle toliko vremena, revolucionarna. Za jubilej gala Free From Desire ili Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Suza i Ranko, onda Cepelini, Since I've Been Loving You, Tole nam to šalje. Kaže, samo da se javim da sam na broju, Kizo, brate moj. Predlog je Jennifer Lopez, Pitbull, pesma On The Floor. Veliki pozdrav svima, odnosno svim slušalcima ove predivne i obožavane emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. I ono što volim je to što smo napravili neki mali community, ako tako mogu da kažem, neku zajednicu, jer vidim da prepoznajem dosta imena i nadimaka kada pišete, i to mi je drago što ste, eto, pa boga mi, godinu dana već tu. I ja se nadam da će tako i ostati za u buduće. Kažu, pozdrav Kizu i ekipa, želeo bi pesmu Koraj Orom, Mad Horse Mix, Sebo. Pozdrav Kizu i ekipa, kaže Sebo. Dobro, dobili smo dva puta istu poruku, desi se nekad, da, što kaže, hoće centrala da pogreši jedan put, dva puta, ali ne i sto put. Pozdrav Kizu od Pecaroša sa Ostružnice, čime je počela emisija, zabacili smo štapove, ako može Hey Joe, ali verzija od Body Counta. Može, da, odlična je zapravo, pa poprilično je ista kao original, ali nekako opet kada Ice-T to otpeva, uslovno rečeno otpeva, ovo, to ispadne onako baš zapečaćeno. Kaže, pozdrav Kizo, imaš li neku informaciju o polascima vozova? Ćerka mi zaglavila u BGD-u, navodno nema ništa da krene prugom prema severu, Edi. Iskreno nemam te servisne informacije, ali što bi se reklo, mogu da pitam pa da proverimo na kraju krajeva, pa da se javimo posle ovog bloka muzikice koji upravo ide sad, Sydney Christmas Run, a nakon toga Bring Me The Horizon i In The Dark.

0: life.
1: It's my life, kaže Bon Jovi i kaže nemojte da me dirate, pustite me, hoću da živim kako ja živim. Život je jedan i život kratko traje i sve ono što već svi znamo, je li tako? Kaže ovako, teško ovo pada, odabrati samo jedan hit za jubilarnu emisiju, ali ajde ako moram da biram, neka bude Korn, Freak on a Leash. Uf, pa meni ne pada teško. Kaže, meni nekako najviše leži taj žanar, verujem da bi na nekoj žurci gde se pušta sve živo ova stvar bila na repertoaru 100%. I verujem, Kizo, legendo, da se slažeš sa mnom, živeli Maki Niš. Maki, ne mogu se više složiti. Kaže, World in my eyes, Depeche Mode, Kizo. Ok, da li imamo potpis? Aha, evo ga, od Pančesterca, kaže. E, dobro. Kaže, pozdrav za dragu Kizu iz Kovačice od Nikole, Black Sabbath, Into the Void. Pozdrav za komšijsku Kovačicu. Komšiluk je uvek nekako na visini zadatka. Kaže, govorio sam svo ovo vreme, pa onda Mel Gibson. Ok. Neka bude tako. Vesna Šikuljak kaže, dragi Kizu, uživam uz vašu emisiju skoro svakog utorka. Pozdrav, Vesna, pa smo dobili onako i srce. PS, ako se uklapa u koncept, volela bih da čujem Rainbow i All Night Long. Hvala. Naravno da se uklapa. I vrlo vjerojatno će to već ići za tu jubilarnu, što bi se reklo. Zdravko kaže, poštovanje profesora, evo 20-ak minuta kvalitetne muzike za jubilej. Journey, pa Kansas, pa Limp Bizkit, pa Nez, pa Streets of Fire. To je original soundtrack, Nowhere Fast. Koliko volim tu stvar. Svaka čast, jako mi je drago što se već, što bi se reklo, onako poznajemo. Tako da vrlo, vrlo lepo ferceramo i vrlo lepo funkcionišemo kao tim. Kaže Anđela, čao Kizo, da li bi mogao da najaviš piknik bazar u podnožju Kosmaja koji će se održati u subotu 20. juna od 14 časova u organizaciji Henked Community-a. Posetioci će imati priliku da se upoznaju međusobno i sa izlagačima kroz različite aktivnosti u toku dana i da provedu lep letnji dan u šumskom okruženju sa dobrom juzom. Za više informacije o događaju, tu je Instagram profil henked.rs. Ok, još jednom ću pročitati, henked.rs. Mi smo mali community koji raste, pa bi nam značio tvoj razglas, hvala ti unapred i srce. Mislim da smo sve uradili kako treba. Anđela, ako se slažeš, evo, ljudi su dobili informaciju, tako da ponovit ću još jednom, henked.rs za sve koji su zainteresovani, a Kosmaj M nije daleko, mislim da nije odakle god da kreneš, M je prelepo, tako da izvolite. Ajmo mi na muziku. Silverchair, Stoned, a nakon toga ni manje ni više Linkin Park i Numb.

Massive Attack, Unfinished Sympathy. Nekako uvek pročitam u sebi onako simfonija, ali zapravo je Sympathy. I kaže, masivno Kizo care od You. Da, kaže, Kizo brate živi bio, jel može Yellow Submarine od Beatlesa, naših nasušnih Jovan Novosadista. Može, zašto da ne, hit vanvremenski, kad smo već kod toga. Evo, Marko kaže, dobroveče, za jubilarnu emisiju predlažem Michael Jacksona, Billie Jean. Pozdrav vama u studiju i svim slušalcima, Marko. Definitivno našto što može da ide. Darko Vasilić kaže, kakav bend, vidim da je to neko vreme 8.44, Perfect baš, verovatno, gotovo sam siguran, misli na Perfect Circle, čim je komentar u ovu maniru. Pa onda kaže, još jedan Marko, pozdrav Kizu od Marka iz Glogonja kod Pančeva, ako može AC/DC Thunderstruck, nešto me baš hoće komšiluk, može, zašto da ne, naravno, pozdrav za Glogonj. Olja kaže, pozdrav, moglo bi nešto od Janis po tvojoj volji. Može i to, ali bih ja više voleo da to bude vaša volja, Olja, tako da napišite slobodno, konkretno neku numeru i, što bi se reklo, daćemo u razmatranje. Kaže, ja predlažem za sledeću emisiju najveći rap hit svih vremena, Dr. Dre i Snoop Dogg, Still D.R.E., odnosno Still Dre. Pozdrav od Sinđe iz Vršca, naravno, prvo javljanog u emisiji. Ivo Lemi kaže, pozdrav drugari, evo par predloga za rođendansku emisiju. Luniz, I Got Five On It, Adamski, Killer, Cypress Hill, Trouble, Slipknot, Duality, Cheers. E, to je to, to su svi ti hitovi koje na kraju krajeva možemo da vrtimo koliko god puta da ih čujete, nekako uvek može još. A evo, stižu i glasovi za hit koji je završen, boga mi, sada već pre pre dva sata. Dobro, volite to da radite. Ja ću apelovati opet kao i u svakoj emisiji, nemojte više da glasate, glasanje je završeno, hit je završen. Kaže, možda nešto malkice življe, AC/DC TNT, Đura kaže. Da, već drugi put se pojavljuje AC/DC, nešto će ići definitivno. Pa onda nepoznato, kaže, za jubilej Pearl Jam, Alive, Guns N' Roses, You Could Be My, Limp Bizkit, Rolling, The Offspring, Keep 'em Separated, Prodigy, Firestarter, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, namjerno čitam sve jer sve su hitovi do hita. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, pa Iceborne, Pump It, pa Sunshine misli mene gone, pa Goblini ima nas, pa Iska Scott je rekao, eto, čak i to zalutalo tu, ali svaka čast, na kraju krajeva sve može. Živa šalje slikovnu poruku, Srpski pub, osnovan 2007. kaže, Berza Ploča u Srpskom pubu, 13. jun, 10.15 h, subota. Eto, najavili smo. Kaže, pozdrav Kizo, slušamo kao i uvek, ako može najava za ova dva događaja, prolećna pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova, klub Bajka 013, Trg mučenika 9 Pančevo, nedelja 14.6.2026. tako da imate berze ploča ko voli, a verujem da dosta vas voli, izvolite. Zoran kaže, Kizo, Tebra i Menjače, ako slučajno možda bi mogla Metallica, Eye of Beholder, mislim, ako ili neki drugi put, ako se setiš. Pozdrav od Kize iz Novog Sada. Može i Menjače iz Novog Sada, ići će, zašto da ne. Kaže, za Sorry, Apocalypse Now, Run Through the Jungle, ovo je poruka od pre 3 sedmice, ljubi brat Borislav, ali ne Borislav, Borisav, menjaš mi ime, volimo te i utorkom, uvek slušamo, pozdrav iz Luksemburga. Ne, Borisave, nećemo da menjamo više ime, zapamćeno, umemorisano i upisano za jubilarnu emisiju. Neko je od vas tražio Michael Jacksona, a on upravo ide sada. Michael Jackson, Blood on a Dance Floor, a nakon toga London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Too Short, The Ghetto, poznati reper, još onako poznatijeg imena, vrlo, vrlo dobar i vrlo, vrlo poštovan na West Coastu ili ti zapadnoj obali. Evo ga, Eddie piše nastavak, kaže: nema vozova, čerka se vratila u dom, ja se smorio, pa se mogu posvetiti temi. Žao mi, Eddie, što to čujem, nismo uspeli da dođemo do nikakvih servisnih informacija, pretrpani smo muzikom i porukama, mogu ti reći. Kaže, za jubilarku predlažem Pearl Jam, Even Flow, a može i Dr. Iggy, Oči boje dugi. Au, kakav skok sa Pearl Jama na Dr. Iggy-a. Nekako jeste u duhu ove emisije, jer stvarno puštamo, što bi se reklo, sve i svašta, ali ovo je onako za sada najdrastičnija, kako bih rekao, razlika koja je do sada bila čak pročitana u programu. Paja kaže: Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, jedna od pesama koja bi lepo legla za rođos, M nije bila, M je One Hit Wonder, još i da se ti složiš i sve pet poz. Slažem se, Pajo, i ne znam kako nije bila, da moguće da nije One Hit Wonder, doduše jeste, ali Bobby McFerrin je inače opasan muzičar koji je iz jazz voda zapravo isplivao sa tim, tako kažem, pop hitom i napravio One Hit Wonder. Vjerojatno je čovjek došao i rekao, kao i Gautier, došao i rekao: ej, sad ćete da vidite kako se to radi, kako se pravi hit, i onda se povlači. Tako da vrlo verovatno se to desilo. Ja sam kasnije gledao neke nastupe Bobby McFerrina i mogu ti reći samo da je opasan i odličan muzičar. Ako se ne varam, a verujem da ćete vi odmah dati demanti ako grešim, on je čak i profesor na nekom jazz odseku, verovatno na nekom od prestižnih fakulteta. Bratislav Dušanić kaže: veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda i sve najvam od srca želim. Može Ryan Simmons, Lucky Guys, ja bih rekao. Da. Olja kaže: Cry Baby, je to je ono bilo od Janis, po tvojoj volji, pa da bude zapravo po volji Olje. Cry Baby smo dobili. Tako da to može da ide, recimo, kao nešto od Janis. Onda Leprous Nightmare Disguise, na primjer, kaže Darko Vasilić. Pa onda Anđela kaže za jubilarno System of a Down, Chop Suey. Ovo već gađa u srce. Depeche Mode, Personal Jesus, takođe Red Hot Chili Peppers, Snow, Chaka Khan, Ain't Nobody, Wild Cherry, Play the Funky Music, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, sve si pogodilo, što bi se reklo, svi odgovori su tačni. Ja bih volio da možemo sve da pustimo, je sad, ajde, vidjet ćemo koliko bude bilo vremena, pa da verovatno i ja malo smanjim ovo pričanje i da idemo na muziku, bit će verovatno bolje. Nenad Jordović kaže: Kizo majstore, srećan jubilej, sad kad sam čuo The Ghetto, seti se grupe Just a Funk, koji su takođe obradili istu pesmu, samo u svom fazonu, pa ako može od Just a Funk, recimo Say It Again, veliki hit sredine 90-ih, inače Just a Funk je band iz Italije. Eto, da malo pustimo i Italijane, naročito kad ovako obrađuju poznate pesme. Kaže: pozdrav narode, ne mogu da znam koliko vredi, Pančevo mi je daleko, trenutno menjam sličice za svetsko prvenstvo, postoji berza i za taj rad disco patak. I onda imamo, ja mislim da je fotografija CD playera, jako dugo nisam video tako nešto i drago mi je da postoji ako se tu stavlja dobra i kvalitetna muzika. A kad smo kod dobre kvalitetne muzike, dećeš bolje od Tine Turner i Proud Mary, a nakon toga Arnold McCuller i Nowhere to Run. Vozi!
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bobby Brown On Our Own, velika zvezda 80-ih godina, to se malo prelilo i na 90-te, onda je oženio Whitney Houston i onda je sve ostalo istorija i, kako neki ljudi kažu, jedan od krivaca što je Whitney Houston na kraju i tragično završila zbog droge. Kaže ovako, a da, evo ga, Daddy kaže, ma šalim se, ne brukaj me, a to je aluzija na ono Dr. Iggy, Oči boje duge, ili Even Flow od Pearl Jam-a. Šalim se ja, tako da nemoj da brineš, sve je okej. Okay. Naravno da od ova dva ćemo pre izabrati da bude Pearl Jam. Iako je ovo domaće, ono strano, ali dobro, ajde. Zna se otprilike šta volimo i kako volimo i koliko, ali tako. Kaže, pusti muziku iz filma Lovac na jelene, Robert De Niro, Irvin. Hoću, ali ko je autor muzike, numere, to bi bilo dobro da znamo, jer mislim da bi bilo lakše nego da ovaj ceo soundtrack pregledamo, odnosno preslušavamo, pa da vidimo šta je tu najadekvatnije. Ovako, slobodno pošalji konkretan ovaj predlog, pa ćemo da vidimo šta od toga može da ide, a vrlo verovatno, s obzirom koliko je legendaran film, može da ide dosta toga. Ja ću još jednom da ponovim, 064-0202-200, možda vi to već i znate, ja verujem da znate. Na taj broj možete i putem SMS-a i putem Vibera da šaljete svoje predloge. Kaže, Alles Gute zum Geburtstag. Drago bi mi bilo da zajedno slušamo Freaky Fucking Weirdos Sticky Weed. Pozdrav V. Ne znam koliko sam dobro pročitao ovo na početku na nemačkom, ali valjda jesam. Volite da pišete i na drugim jezicima, na kraju kraja to izgleda, mene testirate koliko dobro mogu da čitam ostale jezike. Evo, kaže, delight groove is in the heart. Koliko volim kad ga napišete onako po vuku. Delight groove is in the heart. Volio bi da ovo mogu nekako da fotografišem pa da svi vidite. Amerikana, Rusija, Panac, kao Yellow i Ritam, Divine, Shirley, Bessie, 007 i naravno J7 i Juli, Gaj, Cezar, Alea, Acta Est, Reka, Rubikon i Roma. Ja bih volio da mogu da dešifrujem sve, ali ako ništa drugo, bar znam šta je delight i groove is in the heart. Ili groove is in the heart. Tako da ovaj, nešto toga će ići. To bi moglo. Ja mislim da je to čak, ako se dobro sećam, išli u prvoj emisiji, bilo uvršteno u prvu playlistu. Bojan kaže, za jubilarnu emisiju Queensryche, Eyes of a Stranger. Pozdrav Bojan. Može Bojane, odlična stvar. Meni je jedna od omiljenijih kad je upitano Queensryche. I naravno neprežaljeno to što nisam otišao kad je Jeff Tate bio ovde na Zapa Barci, ali ajde, valjda će se desiti opet. Kaže Maradona, life is life, i muzika i ludilo, pozdrav, to nam kaže Srđan. Pa onda Saša piše, evo, Saša se javlja, nekako sam se već uplašio da će emisija proći bez tebe, Saša. Pozdrav, Kizo, pre predloga pesama za jubilarnu emisiju šaljem ti najavu za ozbiljnu dvodnevnu rock'n'roll igranku kod mene na Borskom jezeru, 3. i 4. jul. Sve je to u sklopu Borskog kulturnog leta i bajkerskog skupa. Očekuje se ozbiljan zvuk, miris benzina i rock'n'roll ludilo. Pošto 3. jula nastupaju Divlje jagode, 4. jula Dr. Nele Karelić, oba koncerta počinju do 22h. Znam da voliš taj vibe, pa rekao da ti javim iz prve ruke da možeš da najaviš narodu u etru gde se pije dobro pivo i sluša pravi zvuk ovog leta. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Eto, Bor nije zaboravljen, na mapi je muzičkoj, tako da svi ste čuli, tako da možete da odete.

Ćao Kizo, pošto sam album skupio, da se vratimo na staru temu. Šta kažeš na stari zaboravljeni hit iz 94. godine, Tori Amos, Cornflake Girl, pozdrav Zoki Raška. Može Zoki, ja mislim da bi to bilo sasvim adekvatno. Ali pre toga, ajmo mi na muziku. Queen, We Are The Champions, a nakon toga Soundgarden, Live To Rise.

Bio je to Soundgarden, vi znate otprilike koliko već volimo da slušamo i Soundgarden i koliko volimo da ih puštamo ovde, tako da neće to biti ni poslednji put, a upravo to govorim zato što stižu od vas preporuke i za taj band zapravo. I nekako mi se čini da smo od početka, kad je Chris Cornell u pitanju u bilo kojoj izvedbi, kad je nekako on u pitanju, volite da čujete i razume se i zašto. Ipak je bio jedan jedini jedinstven, iako kažu ljudi da je bio jedan od predvodnika grunge zapravo scene, to je nekako onako diskutabilno s obzirom na to koliko je veliki Lynn Staley bio, naravno i Pearl Jam na kraju krajeva, koliko i dan danas eto guraju tu priču i postoje, ali svi oni zajedno su napravili jednu veliku, veliku revoluciju. Pa onda imamo ovako, Mesečina Bato, pa znak pitanja, nije Mesečina Bato, već poruka u boci. U vreme mog odrastanja bio je zabranjen English. Zna se na koga se misli, u pitanju je Sting, nemamo doduše potpis ove poruke, ali Mesečina Bato, i mislim da smo svi tada pevali tako ovu numeru. Kaže, veliki pozdrav za celu ekipu 202, mislim i na slušalce, hvala za Ray Charlesa, nisam očekivao odmah u sledećoj emisiji Peace taksista iz Niša. Meni je drago da si tu i da si uspeo da čuješ to na kraju krajeva, to je veliki vanvremenski hit koji smo svakako mogli da pustimo, ali ti si nas na to podsjetio i uvek je dobro, zato i imamo ovakav koncept emisije da podsjećate na te vanvremenske hitove, a i na kraju krajeva na one koje nemate priliku da čujete svuda kad su u pitanju i neki manje poznati bendovi. Radili smo već onu rubriku dajte najnepoznatiju pesmu ili jednu od najnepoznatijih vrlo poznatog benda i nastavit ćemo to, ali za sada prikupljamo za sledeću jubilarnu emisiju, dakle najveći hitove moguće, ono što vam pada na pamet da volite da čujete uvek, svuda, koliko god bilo poznato. Kaže, ćao Kizo, evo i mene posle 22, da popunimo kasniji termin. Sviđa mi se, neko je pazio na času. Kako sam uglavnom zadužen za rap predloge, bit će tako i za jubilarno. Fresh Prince and DJ Jay-Z Jeff Summertime, odlična stvar. Pozdrav za brata koji je već predložio Still Dr. Dre, odnosno Still D.R.